Voi sunteți cei care nu pierd niciodată pe stradă chiștoace, semințe, fructe sub formă de coji sau hârtii sub formă de ghemotoace. Sunteți cei care merg la picnic cu familia toată și nu uită acolo 10 sticle goale de bere, 4 de suc și 2 de apă plată. Sunteți cei care nu-și spală vara cu detergent,

Zice acum, măi moralistule, ce-ai cu noi? Că doar nu noi am umplut toată țara de gunoi. Corect, eu aș vrea să-i arăt cu degetul pe aia care fac murdărie, dar am zis să arunce piatra cine n-a aruncat niciodată pe jos

0: Promo la Vocea Basarabiei.
1: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
0: Promo la Vocea Basarabiei.
2: Te salută Vocea Basarabiei.
3: Te salută Vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața!

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici,
0: aici Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața. Bună dimineața, dragi ascultători, salutare națiune, este vineri, 18 septembrie, sfârșit de săptămână și parcă mai ieri era luni și începeam săptămâna, iată că astăzi deja o încheiem. O zi frumoasă să aveți, ușoară, lejeră și mai ales că astăzi chiar va fi o zi frumoasă, dar ne bucură faptul că începem împreună cu dumneavoastră și această dimineață frumoasă de 18 septembrie, cu informații de care aveți nevoie, sigur, cu muzică bună, cu invitații interesanți, vom avea și astăzi invitați și sper eu cu suficiente motive să zâmbiți, dar mai ales că avem și un concurs, mai ales că dacă veți forma numărul nostru de telefon 7972966, veți intra în posesia două bilete și veți merge la Teatrul Național Eugen Ionesco, duminică 20 septembrie. Da, Vocea Basarabiei vă trimite la teatru și anume să mergeți gratis și să vă bucurați. Noi chiar vă oferim acest lux de a vă relaxa frumos alături de actori, da, pentru că chiar e bine să mai mergem și la teatru, la spectacole, mai ales că aveți așa posibilitate. Ei, pentru cei care sunt în drum spre serviciu, pentru cei care poate pregătesc copiii de școală, dar deja și au pregătit, la unii poate că deja și început la școală lecția la ora 8 fix, la alții mai târziu, la 8:30, oricum, nu contează unde sunteți, că sunteți la serviciu, că sunteți acasă, important este să ne ascultați, să rămâneți alături de noi, pentru că Vocea Basarabiei este alături de dumneavoastră și ne-am bucurat să ne ascultați oriunde ați fi, fie că sunteți la volan, fie că sunteți la serviciu, pentru că aveți posibilitatea să ne ascultați și online, dacă accesați pagina noastră www.voceabasarabiei.md. Sigur că în partea de sus veți găsi așa două secțiuni, Live Radio și Live TV, și veți alege varianta care vă convine cel mai mult. Live Radio, asta ar însemna că ne ascultați de radio, dar Live TV ne și vedeți. Ei, și dacă ne vă întrebați așa cum va fi vremea astăzi, să știți că ziua de vineri o începem frumos, avem vești bune la Chișinău, chiar dimineața da, se simte așa răcoare, dar oricum este frumoasă, este cu temperaturi în jur de 15, vor fi și 17 grade, dar pe parcursul zilei se vor înregistra 28 de grade Celsius, așa că avem parte de o zi frumoasă, da, frumoasă de toamnă. Noaptea vom avea 13-14 grade și dar iată că până la sfârșitul săptămânii, adică în weekend la fel vom avea parte de vreme frumoasă și sâmbătă și duminică, la fel 28 de grade, dar de luni revin ploile și marți chiar și temperaturile coboară până la 17 grade, așa că ne bucurăm astăzi de 28 de grade, mâine la fel, duminică la fel, ne bucurăm din plin pentru că toamna este generoasă, pentru că soarele, de fapt, este generos, este alături de noi și ne încălzește și noi ne bucurăm foarte mult. Haideți în continuare să-i ascultăm pe Sunstroke Project cu Ce bine îmi pare. Îmi pare și mie bine că începem diminețile împreună și suntem aici alături de dumneavoastră.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul.
2: Ascultați Radio Vocea Basarabiei, bună dimineața, vă salutăm absolut pe toți, toți ascultătorii noștri fideli. Sunt Natalia, în această dimineață frumoasă de vineri, 18 septembrie și dacă mergeau acum în trafic, mai ales pentru șofierii care ne ascultă în aceste momente, să știți că drumul pe strada Gheorghe Asachi, cei care de fapt au ales și merg pe acest drum, trebuie să fie atenți pentru că circulația rutieră a fost suspendată temporar în această noapte pe tronsonul dintre străzile Miorița și Sprâncenoaia. Restricția este valabilă în această noapte, tot la fel în această seară de vineri. Măsura va intra în vigoare de la ora 22 până sâmbătă dimineață la ora 5:30, adică nu va fi permis circulația. Așadar, dacă aveți drum prin această zonă, luați în calcul un alt traseu alternativ, respectați indicatoarele, semnalizarea rutieră temporară și un mesaj important pentru toți șoferii în această și în această, de fapt, dimineață de vineri. Fiți cu ochii în patru în apropierea școlilor, instituțiilor de învățământ. Diminețele, da, sunt mai aglomerate în această perioadă, iar în trafic apar mulți copii care traversează strada sau se deplasează spre școală. Așa că reduceți viteza, respectați trecerii pentru pietoni, semnalele agenților de circulație și fiți atenți la fiecare copil care aparent și mai ales care apare câteodată așa pe neprins de veste. Copiii sunt sprinteni și mai ales pot apărea așa. De asta să fiți foarte și foarte atenți în apropierea carosabilului, dar și la trecerile de pietoni. Da, atenție, circulația întotdeauna, dacă circulăm cu atenție, atunci și sigur că totul este bine și în trafic și în viața de zi cu zi. Ei, iată că este ora 8:25 și eu zic că să anunț concursul nostru de astăzi, pentru că avem bilete și vrem să vi le oferim, da, să vi le oferim, să mergeți duminică la teatru, 20 septembrie, la ora 17:30, să mergeți la spectacolul Visul unei nopți de vară. Da, știm că este scrisă de William Shakespeare, unul dintre cei mai importanți dramaturgi ai literaturii universale. Este o comedie despre iubire, despre gelozie, despre magie, despre încurcături așa amoroase, în care realitatea și lumea fantastică se amestecă. Ei, pe scurt, povestea așa urmărește mai multe personaje a căror destine se intersectează așa într-o pădure fermecată și patru tineri îndrăgostiți ajung chiar în pădure, iar aici intervin zânele, spiritul și magia, ei, provocând o serie de confuzii, oamenii se îndrăgostesc de cine nu trebuie. Și iubirile se schimbă, iar situația devine tot mai comică. Așa că noi vă oferim bileta. Dacă telefonați chiar în aceste momente, formați numărul nostru de telefon 7972966 și intrați cu noi în emisie directă, sigur că vă oferim bilete cu mare, mare drag, pentru că Vocea Basarabiei vă trimite un weekend la spectacol. Da, biletul costă 170 de lei, două bilete, tot este ceva, 300 și ceva, dar oricum noi vă oferim gratis aceste bilete, nu trebuie să achitați nimic, noi avem plăcerea să vă oferim și să mergeți așa într-o duminică, chiar de acum duminică, 20 septembrie, mai ales că suntem cu toții acasă, eu sunt sigură că sunt marea majoritate acasă, poate că sunt unii care au lucrează și duminica, dar cei care aveți posibilitatea, sigur că profitați de această ocazie, zic eu, pentru că noi chiar le oferim cu mare și mare drag și iată că cineva chiar ne telefonează în aceste momente. Ia să vedem cine este. Alo?
3: Alo, bună ziua!
2: Bună dimineața! Cum vă numiți?
3: Mă numesc Elena Dixa din Chișinău.
2: Așa, doamna Elena. Așa, ia să-mi notez.
3: Parcursul de ieri n-am reușit, am ascultat din cinema de la început până la sfârșit, dar deci primul, spune-te-l.
2: Așa, iată așa, cine se scoală mai dimineață, mai departe ajunge, nu? Așa, și vreți să mergeți la spectacol, dar cum se numește spectacolul?
3: Spectacolul este o zi.
2: Visul unei nopți?
3: De Shakespeare.
2: Așa, Visul unei nopți de vară.
3: Da, da.
2: Așa, și când va avea loc, la ce oră?
3: La
2: 17:30. Corect, la 17:30, la duminică, 20 septembrie. Doamna Elena, să știți că ați intrat în posesia celor două bilete, dar cu cine veți merge? Cu cine veți merge la spectacol?
3: Eu cu prietene de-a mea.
2: Așa, ce frumos!
3: Ce putare, am rămas de una singură.
2: Așa, ce frumos! Felicitări, uite, ce ocazie frumoasă!
3: Compliment, adică transmisiune excelente. Eu am urmărit toate, m-am oprit la dumneavoastră de mătate de ani de când m-am întors.
2: Așa.
3: Cu transmisiune, buletin de știri, toate la actualizatorii evenimente și trec în țară. Mulțumesc frumos și aveți o voce excelentă.
2: Aha, mulțumesc.
3: Au psihoterapie, vă spun.
2: Vai de mine! Chiar așa să fie, chiar mă bucur foarte mult, pentru că, da, vocea la radio, într-adevăr, trebuie să fie frumoasă, plăcută, ca ascultătorii, da, să se relaxeze, să le fie plăcut și drag. Ne bucurăm foarte mult, doamna Elena, mi-ați făcut o dimineață frumoasă, să ne ascultați permanent, să ne ascultați și chiar să participați atât la concursul, că vom mai avea și săptămâna viitoare vom avea tot niște concursuri foarte frumoase, dar nu vă spunem, de luni vă anunțăm, așa că, da, mulțumim încă o dată că sunteți alături și ne urmăriți Vocea Basarabiei și toate emisiunile și emisiunea pe care o am sâmbătă, Dosar de Viață, să le urmăriți dacă nu reușiți.
3: Ne dați curaj când mergem înainte.
2: Așa, mulțumim din suflet. După, la sfârșitul emisiunii, vă voi telefona și vă voi spune, vă voi trimite mesaje, biletele, pentru că sunt online și veți intra în posesia celor două bilete. Aveți WhatsApp?
3: Da.
2: Da, atunci gata, am rezolvat.
3: În privat voi spune numărul de telefon.
2: Da, nu, că gata, s-a înregistrat la mine. Este înregistrat numărul de telefon.
3: Da, dar WhatsApp-ul nu este activat.
2: Ok, vorbim de asta. Vorbim după emisiune, vă telefonez și vorbim. O dimineață frumoasă și felicitări. Mulțumim. Mulțumim foarte mult. Mulțumim. Mulțumim foarte mult. Iată așa, doamna Elena de Cusară din Chișinău a fost alături de noi și iată că s-a grăbit să fie prima ascultătoare să intre în posesia celor două bilete, adică oferim câte două bilete la fiecare persoană, dar da, trebuie să vă grăbiți pentru că la ora 9 voi avea un invitat special de la Zilele Filmului Românesc și nu vom mai avea posibilitatea să vă ofer bilete. Așa că iată, în această oră de la 8:30 până la 9, până la știri, da, fiți curajoși, formați numărul nostru de telefon și intrați în emisie directă ca să vă oferim două bilete. Și avem noi un calendar al zilei, dar până una alta, haideți să o ascultăm pe Andra cu Iubirea schimbă tot.

Ascultați Radio Vocea Basarabiei, este ora 8:38 de minute în această dimineață de vineri, 18 septembrie. Sunt Natalia alături de dumneavoastră, iar eu vă amintesc că Vocea Basarabiei vă trimite la spectacol și vă oferă bilete gratis. Avem un concurs de la 8 până la 9, mai ales că avem multe bilete și dacă formați numărul nostru de telefon 7972986666, veți intra în posesia a două bilete și veți merge cu persoana dragă la spectacol duminică, 20 septembrie, la ora 17:30, la spectacolul Visul unei nopți de vară, scrisă de William Shakespeare. Da, este o comedie așa despre iubire, despre gelozie, despre magie, despre încurcături amoroase în care realitatea și lumea fantastică așa se amestecă. E bine să mergeți, dragii mei, la spectacol și mai ales că noi avem bilete și vi le oferim gratis, da, în această dimineață, mai ales că e vineri, sfârșit de săptămână, gata, mâine să ne odihnim și noi acasă, duminică la fel, dar noi, vedeți, din timp vă oferim biletele ca să mergeți duminică la spectacol. Și aștept apelurile dumneavoastră, pentru că dacă ne trimiteți SMS, nu, noi trebuie să vă auzim, să vedem cui oferim biletele. Da, formați numărul de telefon 7972986666. Dacă ne priviți la televizor, să știți că este afișat acest număr de telefon pe ecran, așa că găsiți un minut și intrați cu noi în emisie directă să vă oferim bilete. Și eu vin cu calendarul zile, pentru că în fiecare zi avem evenimente care au schimbat lumea. Și iată că și în data de 18 septembrie s-au întâmplat absolut diferite evenimente și avem foarte și foarte multe, dar am ales câteva. În 1793, George Washington punea prima piatră de temelie a Capitoliului Statelor Unite. În 1809, The Royal Opera House din Londra, distrusă în 1808, se redeschide cu premiera Macbeth de William Shakespeare. În 1851 apare prima ediție a ziarului american The New York Times, un moment important în istoria presei scrise. În 1872, regele Oscar al II-lea accede la tronul Suediei Norvegiei. În 1879, prima vizită oficială a principelui Alexandru al Bulgariei are loc în regatul României. În 1904 a apărut la București, până în anul 1930, săptămânalul umoristic Furnica. În 1911, regizorul Grigore Brăzeanu a realizat primul film artistic românesc, Amor Fatal, considerat primul film artistic românesc, așa, o dramă sentimentală aranjată pentru cinematograf, dar din distribuție făceau parte Lucia Sturza Bulandra și Toni Bulandra. În 1947 a fost inaugurat Teatrul Municipal din București cu piesa Insula de Mihail Sebastian. În 1951 are loc premiera în Statele Unite a filmului Un tramvai numit Dorință, realizat după piesa cu același titlu a dramaturgului american Tennessee Williams. Filmul a fost regizat de Elia Kazan, care a fost și regizorul piesei de teatru montată pe Broadway. În 1952, Charlie Chaplin a părăsit Statele Unite, da, pe 18 septembrie, fiți atenți, pentru o călătorie în Europa. Și uite că nu a mai putut intra să se întoarcă înapoi în Statele Unite la ordinul lui Edgar Hoover, care era directorul FBI. În 1962, Burundi, Jamaica, Rwanda, Trinidad, Tobago sunt admise în Națiunile Unite. În 1973, Bahamas, Republica Democrată, Germania și Republica Federală Germania sunt admise la fel în Națiunile Unite. Ia uitați, Burundi, Jamaica și Rwanda în 62, dar Republica Democrată și Republica Federală Germania în 73. Vedeți la ce diferență de ani. În 1974 a fost inaugurată la Sfântul Gheorghe, județul Covasna, Monumentul Ostașului Român. În 1977, Voyager 1 face prima fotografie în care Pământul și Luna pot fi văzute în întregime împreună. În 1997 a intrat în vigoare Convenția 1 asupra interzicerii, folosirii, stocării, producerii și transferului de mine antipersonal. În 1998 s-a înființat ICANN, o organizație non-profit care se ocupa cu asignarea numelor de domenii și adreselor IP în internet. Ei, iată că acestea au fost evenimentele care au avut loc în 18 septembrie și să vedem cine s-a născut în această dată. Și de 18 septembrie începem cu 1930, s-a născut Leonid Busuioc, scenarist, critic și de cinema din Republica Moldova. În 1937 s-a născut Elena Caragiu, actriță, scriitoară din România. În 41, Alexandrina Matkovski, specialistă în domeniul istoriei literare, soția scriitorului Dumitru Matkovski. În 1948, Andrei Uișteanu,
eseist traducător român, în 1952 Horia Rusu, politician liberal român, în 1958 Anatol Moraru, critic literar, publicist, prozator moldovan, profesor universitar la Universitatea Aleco Ruso din Bălți, pe care îl cunosc și îi transmitem la mulți ani cei de la Vocea Basarabiei. Domnule Moraru, dacă ne auziți, nu știu că poate sunteți la oră cu studenții la universitate, dar mulțumim pentru ceea ce faceți. În 1960 s-a născut Petrică Mățu Stoian, cântăreț român de muzică populară, îl cunoașteți și dumneavoastră. În 1973, Mario Giardel, fotbalist brazilian. În 76, un alt fotbalist brazilian, Ronaldo. Și în 1980, Daniela Cârlan, atletă română. Iar în 89, Serge Ibaka, basketbalist spaniol. Nu uitați că avem încă bilete pentru ca să mergeți la teatru duminică 20 septembrie. În continuare, haideți să o ascultăm pe Livia Crudu, Tu n-ai avut curaj. Eu vă îndemn să aveți curaj, să formați numărul nostru de telefon.

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Am ascultat-o pe Livia Crudu, Tu n-ai avut curaj, o melodie de-a Mădălinei Manole. Da, ne amintim de vocea Mădălinei și chiar are ceva asemănări. Astăzi, 18 septembrie, să știți că în lume se sărbătorește Ziua Mondială a Geologilor. Da, o zi în care sunt apreciați specialiștii care studiază pământul, rocile, mineralele și procesele care au contribuit la formarea planetei noastre. Geologia ne ajută, sigur, să înțelegem nu doar trecutul pământului, dar și resursele naturale și riscurile geologice. Mai este și Ziua Mondială a Curățeniei, un prelej de a vorbi despre un gest foarte simplu, dar important, să păstrăm curate locurile în care trăim noi. Este și un apel la responsabilitate față de comunitate, față de mediul înconjurător, așa că nu doar astăzi de Ziua Mondială a Curățeniei trebuie să avem grijă, dar să fim permanent atenți, să nu fim neglijenți, să aruncăm lucrurile într-o parte și în alta, doar la coșul de gunoi, la urnă, așa că și mai ales că e sfârșit de săptămână, mai ales cei care locuiesc la țară, iată că au un prilej așa să lase toate la o parte și să facă ordine. Da, chiar de Ziua Mondială a Curățeniei. Astăzi tot mai este și Ziua Mondială a Bambusului. Bambusul este una din plantele cu cu numeroase utilizări, da, de la construcții și mobilier chiar până la produse ecologice. Ziua atrage atenția asupra potențialului acestei plante, asupra utilizării durabile și a resurselor naturale. Mai este și Ziua Internațională a Consumului de Mere. Ei, o zi simpatică, dar și un bun pretext să ne amintim că așa de unul dintre cele mai cunoscute și accesibile fructe pe care chiar le avem din abundență, da, le avem aici în Republica Moldova, un măr pe zi, poate fi cel puțin o invitație la obiceiurile alimentare sănătoase. Americanii au așa o maximă, un măr pe zi de medic te-o păzi. Da. Mai este și Ziua Mondială de Monitorizare a Calității Apei, o inițiativă care atrage atenția asupra importanței verificării și protejării calității apei, pentru că apa curată nu este doar o resursă naturală, dar este și o condiție esențială pentru viață. Și este și Ziua Internațională a Ursului Panda Roșu, o zi dedicată una dintre cele mai fascinante animale. Da, din Asia, panda este o specie așa amenințată, iar această zi urmărește chiar să crească interesul publicului pentru protejarea habitatului său și conservarea speciei. Așadar, iată că 18 septembrie ne aduce un mesaj comun, să privim mai atent planeta pe care trăim, de la adâncurile pământului până la pădurile în care trăiesc animalele sălbatice, de la apa pe care o bem, până la locul în care ne trăim viața de zi cu zi. Adică să fim atenți, să avem grijă de ordine, de curățenie. Iată că mai amintesc încă cei care doresc să meargă duminică la spectacolul Visul unei nopți de vară de la Teatrul Național Eugen Ionescu. Noi avem bilete, vă oferim bilete acum, duminică 20 septembrie. Numărul de telefon a rămas același, 7972-9866. Acesta e numărul de telefon. Sigur că vă oferim cu mare și mare drag bilete și chiar și până la 9 și 15.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Bun găsit la știri. Sigrid Mureșan, un influent eurodeputat, susținător al Republicii Moldova, a fost desemnat joi după amiază de președintele Nicușor Dan la funcția de premier al României. El este propunerea PNL, USR și UDMR între cele trei partide care nu au majoritate în Parlament, astfel că pentru a fi investit premierul desemnat are nevoie de voturi în Parlament. Sigrid Mureșan este politician format la Bruxelles, influent europarlamentar, negociator, șef pentru viitorul bugetului ei și susținător al Republicii Moldova. După mai bine de un deceniu, Parlamentul European, Sigrid Mureșan este considerat unul dintre cei mai influenți reprezentanți ai României în instituțiile europene. Spre deosebire de majoritatea liderilor politici de la București care au trecut prin administrația publică, parlament sau guvern înainte de a ajunge la Bruxelles, Sigrid Mureșan și-a început ascensiunea direct în structurile Uniunii Europene și ale Partidului Popular European. El este vicepreședintele Partidului Popular European, este negociator șef al Parlamentului European pentru viitor bugetul UE și conduce și delegația Parlamentului European pentru relațiile cu Republica Moldova. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova urmează să fie reorganizată până la 31 decembrie. Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege care prevede această măsură. Întreprinderea de stat Calea Ferată urmează să fie reorganizată. Parlamentul a votat, iar proiectul de lege privind reorganizarea întreprinderii a fost elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în conformitate cu agenda de reforme aferente Planului de Creștere al Republicii Moldova pentru perioada 2025-2027. Autorii menționează nota de fundamentare a documentului că scopul reorganizării este crearea unei entități mai eficiente din punct de vedere economic și administrativ, care să sprijine dezvoltarea infrastructurii feroviare din Moldova și să îmbunătățească calitatea serviciilor de transport. Potrivit documentului, întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova va fi reorganizată în societatea pe acțiuni CFM Infra. Reorganizarea nu presupune privatizarea întreprinderii și nici transferul controlului asupra infrastructurii feroviare către persoane private. CFR Infra va avea capital integral de stat, iar infrastructura feroviară va rămâne în continuare sub controlul statului. Motorina ar putea să se mai scumpească în următoarele zile, însă prețul nu ar trebui să ajungă până la 40 de lei pentru un litru în următoarea săptămână, dacă actualele cotații internaționale se mențin sau scad. Declarația a fost făcută de șeful Andrei Alexei Taran. Potrivit lui Taran, cotația plaț pentru motorina a depășit $1,600 pe tonă, fiind un nivel record. În ultimele două zile, însă, cotațiile au început să scadă ușor. Totodată, Taran a precizat că dacă nu vor apărea noi fluctuații pe piața internațională, prețul de 40 de lei pentru un litru de motorină nu ar urma să fie atins în următoarea săptămână. Reguli noi pentru clasificarea și etichetarea produselor chimice adoptate în lectura 2, proiectul de lege privind alinierea cadrului național la reglementările Uniunii Europene în domeniul gestionării substanțelor chimice și consolidarea măsurilor de protecție a sănătății populației și a mediului a fost adoptat în lectura 2 de Parlament. Documentul introduce în legislație cerințe noi privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor chimice. Produsele comercializate în Republica Moldova vor trebui să respecte aceste cerințe înainte de a fi plasate pe piață. Etichetele vor indica în mod clar pericole și măsuri de precauție, inclusiv prin pictograme de pericol, cuvinte de avertizare, fraze privind pericolele și măsurile de precauție. O altă prevenire se referă la responsabilitățile importatorilor, distribuitorilor, companiilor care utilizează substanțe și amestecuri chimice în cadrul activităților lor, atunci când plasează pe piața amestecuri clasificate ca fiind periculoase pentru sănătate. Aceștia vor fi obligați să transmită Agenției Naționale pentru Sănătate Publică informațiile necesare pentru gestionarea situațiilor de urgență în domeniul sănătății. După valul masiv de incendii de vegetație, Spania se confruntă acum cu inundații masive. Un om a murit la Barcelona după ce mașina pe care o conducea a fost luată de ape. Șuvoaiele puternice au transformat 10 de străzi în adevărate râuri. Agenția Națională de Meteorologie a Spaniei a emis o alertă roșie pentru coasta Barcelonei. Avertizarea rămâne valabilă, chiar dacă ploaia torențială a mai contenit. În doar jumătate de oră, străzile din Barcelona, dar și orașele din apropiere s-au umplut cu apă. În fața șuvoaielor puternice au cedat bănci, tomberoane, copaci, mașini. În doar câteva minute, apa a inundat stațiile de metrou, dar și mai multe magazine. Salvatorii spanioli au anunțat recuperarea cadavrului și bărbatului, dar și au ieșit din vehicul luat de pe șuvoaiele puternice de apă după ce râul s-a revărsat. Serviciile de urgență din Catalunia au declarat că au primit peste 850 de apeluri legate de ploile torențiare, iar salvatorii au intervenit peste noapte în peste 500 de incidente. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Cu alte știri vom reveni la ora care vine.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața și bine v-am găsit și în cea de-a doua ora matinalului cotidian aici la Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și îmi face deosebită plăcere să fiu alături de dumneavoastră de luni până vineri, dar iată că deja astăzi e vineri. Vedeți, începem săptămâna împreună și o sfârșim, o încheiem împreună. Ei, noi avem un concurs, vă oferim bilete la spectacol, Vocea Basarabiei vă trimite la teatru, dar important este să formați numărul nostru de telefon 7972966 și iată că este cineva alături de noi în această dimineață. Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Alo, bună dimineața! Cum vă numiți?
3: Bună dimineața! Liliana!
2: Liliana sau Iuli?
3: Liliana, mă numesc Liliana.
2: Liliana, de unde sunteți? Doamna Liliana, probabil. Aveți o voce, da, așa de copiliță, dar îmi dau seama că e...
3: Credeți? Da, adevărat, cred că ar fi de copiliță. Eu mă numesc Liliana, sunt de la Chișinău.
2: Așa.
3: Acum locuiesc la Chișinău de mult timp, dar sunt de la nordul Moldovei.
2: De unde de la nord?
3: De la Dondușeni.
2: Deci, vai, dar de unde de la Dondușeni? Că și eu sunt de la Drochia. Și când aud de nord, de oamenii mei de acolo...
3: Cred că ne cunoaștem și din alte contexte, dar eu sunt de la Dondușeni, de la Radio Mare.
2: Aha.
3: Acum am îndrum spre lucru, zic, ia să încerc și
2: să fiu
3: atentă. Și să formez numărul, pentru că știu că acum am, la noi la Chișinău, cred că în toată Moldova, suntem în evenimente culturale, teatrale,
2: foarte.
3: Dar faptul că suntem prinși toată ziua cu sarcini de muncă, de sarcini nu reușim să ne organizăm agenda și iată acum am ocazia.
2: Iată, aveți ocazia și mulțumim foarte mult că ați format numărul nostru de telefon și iată că duminică, 20 septembrie, veți merge la teatru. Dar la care teatru?
3: La Eugen Ionescu.
2: Așa, la Teatrul Național Eugen Ionescu.
3: Da, da, da.
2: Și veți merge la spectacolul, care spectacol?
3: Visul unui nopți de vară.
2: De vară, exact, exact. Așa este, doamna Liliana. Ați intrat în posesia celor două bilete oferite gratis, da? Să mergeți cu cineva, să nu mergeți de una singură. Cu cine veți merge?
3: Nu m-am gândit, pentru că m-am gândit doar la să merg eu,
2: iată că,
3: nu,
2: iată că puteți.
3: Acum, dar o să găsesc cu cineva,
2: sigur,
3: cu siguranță.
2: O să găsiți cu siguranță, numai decât să găsiți. Da.
3: Întreb în posesie dacă la dumneavoastră...
2: Da, eu o să revin. După ora 10 vă telefonez din nou și o să vă trimit pe WhatsApp, o să discutăm, da. Să vă trimit, sigur, că o să intrați în posesia celor două bilete.
3: Pentru mine este o bucurie de dimineață, mai puține gratuități. Am un ultimul timp, de-aia vă mulțumesc
2: foarte
3: mult.
2: Da, e foarte bine. Noi și săptămâna viitoare vom avea concursuri, dar nu vă spunem, important este să ne ascultați. Așa, dar vă spun așa de Bustaniada, festivalul gastronomic, și iată că vă vom oferi acolo, chiar prețurile sunt foarte scumpe, dar noi tot avem bilete și vă vom oferi ascultătorilor, care tot la fel vor forma numărul nostru de telefon. Și sigur că și săptămâna viitoare vom avea la teatru, pentru că în fiecare sâmbătă și duminică noi oferim tuturor ascultătorilor bilete și posibilitatea să meargă, să se relaxeze frumos alături de actori, nu? Așa, mulțumim Liliana, după ora 10 revin. Cu mare drag, ne bucurăm că ați format numărul nostru de telefon. Felicitări încă o dată.
3: Mersi,
2: da,
3: mersi, o
2: zi frumoasă, la revedere. Iată așa, Liliana, doamna Liliana din Chișinău este cea care a format numărul nostru de telefon și a intrat în posesia două bilete, așa că gata. Este ora 9 și iată că avem o invitată, încă nu a ajuns, dar aici în studioul nostru, dar îl așteptăm, este Alexandru Baciu, scenarist și regizor. Însă, dacă ne întrebăm ce evenimente sunt în Chișinău, într-adevăr că acest weekend este prins, de fapt, de ieri, din 17 septembrie, sunt foarte multe evenimente culturale, zilele filmului românesc și mai ales, iată că dacă vorbim de zilele filmului românesc în această seară, de vineri la ora 18.30 la Cineplex Lotan, este programat filmul Y, regizat de Maria Popistașu și Alexandru Baciu, doi regizori care vor fi prezenți, dar iată că Alexandru Baciu a venit în această dimineață la Vocea Basarabiei și este aici la noi. Iată că mai este un eveniment, Cil Chișinău Laborator Literar, la ora 14.30 în gara Chișinău pornește trenul literaturii cu destinația Castel Mimi. La teatru puteți vedea, la Teatru Fără Nume, Noaptea Scrisă cu Roșu, așa în cadrul reuniunii Teatrelor Naționale Românești. Sunt multe spectacole, sunt multe evenimente în acest weekend. Haideți să-i ascultăm pe Alexandra Ungureanu și Marius Moga cu Bate, Bate, după care revenim cu invitatul nostru special.

0: Bună dimineața și bine v-am găsit, dragii mei ascultători. Iată că, cum am promis, că avem un invitat special din România. Este alături de noi în aceste momente aici, în studioul postului de radio Vocea Basarabiei. A venit, da, la zilele filmului românesc și mai ales că astăzi, vineri 18 septembrie, la ora 18:30, la Cineplex Loteanu, Sala Mare, va fi proiectat filmul Y, realizat de Maria Popisașu și Alexandru Baciu. Și iată că Alexandru Baciu, scenarist, regizor, este alături de noi, un om care, pentru care povestea începe de multe ori înainte ca o cameră de filmat să pornească. Bună dimineața, domnule Baciu, și bine ați venit la Radio Vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața, mulțumesc de invitație, dar ar trebui să rectificăm, eu cred că începe la ora 21 filmul.
0: La 21.
1: Așa că...
0: Foarte bine,
1: așa
0: că...
1: Așa e la mine în program.
0: Așa, foarte bine. Eu am găsit 18:30.
1: Da?
0: Dacă e 21,
1: atunci... Să nu-i trimitem prea devreme.
0: Așa că aseară mă documentam și am văzut și ia mai verificați încă o dată.
1: Verific.
0: Pentru că așa, aseară, nu e informație verificată cu 3 zile. Și așa era, 18:30. Dar, până una alta, da, vom avea posibilitatea... E bine că e 21, pentru că e târziu și toți care vin de la serviciu vor reuși. Dacă ia...
1: La mine 21 scrie, să știți.
0: Atunci, dacă e 21, cum spun, e foarte bine.
1: 21 și Q&A după film la 11 fără un sfert.
0: Așa. E bine, pentru că vor avea posibilitatea mulți să vină și poată viziona acest film.
1: Așa,
0: Y.
1: Sper.
0: Așa. Și, da, să ne spuneți cum a apărut ideea acestui film pentru noi, cei care poate nu am văzut.
1: E o idee de care e în capul nostru de mult timp. E scris înainte de pandemie.
0: Așa.
1: E o poveste, mă rog, care s-a născut la intersecția mai multor preocupări ale noastre. E, cred, în principal o discuție despre maternitate, dar nu numai despre asta. E și despre, de fapt, felul în care societatea începe să funcționeze într-un fel de microbule, așa, fiecare își construiește un fel de zonă de confort, care într-un fel îl protejează, dar în același timp îl îndepărtează de un contact cu realitatea. Și cred că am început așa, mai degrabă abstract. Am zis cum ar fi să avem o familie care trăiește foarte frumos într-o bulă din asta foarte liniștită, cum ar fi să încercăm să spargem chestia
0: așa.
1: Asta, să vedem cum reacționează când iau contact cu realitatea.
0: Așa, cât timp ați filmat?
1: Filmatul propriu zis nu a fost mult, e... boala filmelor cu buget mic, de fapt. Când
0: așa.
1: Ajungi să le faci, trebuie să fii foarte eficient, pentru că, de fapt, îți permiți un număr limitat de zile de filmare. Pentru că asta presupune o echipă mare și așa mai departe. Și am filmat am bugetat 22 de zile și am filmat în 21. Am terminat mai repede cu
0: o zi înainte.
1: Exact, da. Spre bucuria producției.
0: Dar cine sunt actorii principali?
1: Păi, el cumva, personajul principal pe care filmul îl urmărește aproape în fiecare cadru e soția mea, Maria Popistașu, care a și scris la scenariu și cu care am coregizat, Ionel Mihăilescu, Lucreția Mandric și pe urmă o sumă de actrițe mai tinere, Ioana Blaj, Vicky Raileanu, Ecaterina Moraru.
0: Așa. Unde a fost filmat?
1: A fost exclusiv în București, asta și pentru că cred că nu ne-am fi permis să ieșim din București, dar e un București pe care, mă rog, nu cred că l-ați mai văzut atât de des în cinemaul românesc. E o familie de condiție foarte bună și asta se vede și în felul în care arată spațiile în care locuiesc.
0: Iată că...
1: locurile pe care le frecventează.
0: Așa.
1: Deci, din punctul ăsta de vedere,
0: ne
1: da.
0: Ne stăniți curiozitate și eu sunt sigură că ascultătorii
1: vor veni.
0: Și telespectatorii noștri. Da, filmul este regizat așa împreună cu soția dumneavoastră, Maria Popistașu, dar cum se construiește un film când sunt doi regizori? Și mai ales, iată că soț și soție. E greu, e ușor?
1: Noi ne-am făcut rodajul, ca să zic așa, cu un scurtmetraj pe care l-am coregizat împreună în 2021, filmat tot așa cu resurse așa. Destul de așa de film indie. Și a funcționat foarte bine. E, cred că e întotdeauna pentru mine, care am funcționat mai mult ca scenarist, hopul cel mare mi se pare să poți să scrii cu cineva în momentul în care reușești să scrii. Așa. Regia, mi se pare...
0: Deja.
1: E deja ceva, da, aproape o formalitate, pentru că important e să te înțelegi la scris. L-am scris împreună, l-am repetat foarte mult ca să pot să-l termin în 21 de zile și un film cu o distribuție destul de mare și cu scene destul de complicate... E obligatoriu, cred, să-l repeți. Și la repetiții, cred că am înțeles și noi regia repetițiilor, dacă vrei, a fost așa un exercițiu de regie.
0: Da, da.
1: Am știut exact ce vrem. Atunci, la filmare, eu am fost cel care a stat în spatele camerei și ea a văzut doar dublele care se apropiau de ce ne doream. Pentru că altfel s-ar fi dublat timpul. Dacă ar fi văzut, ar fi filmat, pe ar fi văzut, ar fi devenit, de fapt, o chestie foarte... time consuming, așa, foarte, foarte lungă.
0: Așa.
1: Și atunci cam așa a funcționat.
0: Ce îmi pare rău că nu a venit și doamna Maria Popistanșo să fie alături de noi și să ne vorbească și ea. Da, sunteți astăzi în Chișinău. Pentru a câte oară veniți la Chișinău?
1: Eu pentru prima dată.
0: Pentru prima dată?
1: Pentru prima dată,
0: că
1: da.
0: Deja suntem la cea de-a doua ediție a Zilelor Filmelor Românești.
1: A 12-a,
0: exact, că eu anunț. Așa.
1: Da, e prima dată în Republica Moldova, de fapt.
0: Și în Republica Moldova?
1: Da, n-am mai fost
0: și
1: niciodată.
0: Și cum se pare Chișinăul? Cum mi s-a părut?
1: E întotdeauna riscant să dai așa impresii după un timp atât de scurt, dar îmi place ce am văzut până acum. N-am văzut foarte mult.
0: E mult mai mic ca Bucureștiul.
1: E mult mai mic ca Bucureștiul, dar are, cum să spun, sigur, și zonele pe care am văzut, eu cred că am fost mai mult în centru, are așa ceva, un aer comun cu... nu știu, cu Varșovia, chiar și cu Berlinul, cred.
0: Așa?
1: La un moment dat, da. E ceva... Plus că cred că oamenii sunt mult mai relaxați decât în București și asta creează o atmosferă plăcută.
0: Da, mulți spun, dar de ce? Acolo, că toți se grăbesc, că și aici ne grăbim. De ce așa e o impresie din asta?
1: Cred că București a fost gândit, cred, ca oraș pentru un număr mult mai mic de locuitori. Și acum cred... sunt. Și niciun caz pentru un trafic atât de mare de mașini și dacă
0: și aici, la
1: adaugi la asta și faptul că acum sunt niște lucrări din astea majore de renovare, de schimbare de țevi, de blocare de bulevarde, devine aproape impracticabil.
0: Așa.
1: Și asta.
0: Și e foarte, da, dificil, da. Și aici la fel. Și aici la fel. Da, dacă vorbim de Zilele Filmului Românesc de la Chișinău, da, este un festival de film, un spațiu în care, iată, cineaștii, dar și publicul, sigur că se întâlnesc pe cele două maluri ale Prutului. Cât de mult contează acest lucru?
1: Mie mi se pare extraordinar că se întâmplă și că se întâmplă de atât de mult timp. Eu am fost coleg și cu Marian Crișan și cu Dumitru Grosei, ne știm
0: așa?
1: Din anii de... Da.
0: Cu Dumitru Grosei?
1: Da, am fost colegi.
0: Cu Valeriu Andriuță?
1: L-am prins în facultate, sigur că, dar el a fost, cred că, generație cu Mungiu.
0: Da, Cristian Mungiu.
1: Erau cu 4 ani mai... Da, i-am prins așa. În facultate, adică ei erau anul 4 când eram noi anul 1. Și cred că... E, sigur, sună așa foarte aproape banal, dar cred că e foarte important că se întâmplă lucruri din astea, pentru că vedem că de câte ori sunt probleme economice și probleme economice sunt mai mereu, cultura e prima care suferă, e primul loc de unde se taie, cu aerul că nu contează dacă luăm de aici banii.
0: Da,
1: și cred
0: exact,
1: că ar trebui să fie exact invers. Cred că poate inclusiv am trece altfel prin viață dacă am avea o altă optică legată
0: așa.
1: De fenomenul cultural.
0: Da, iată, spuneați de cheltuieli, spuneați de buget, spuneați... Da, cum rezistați? Cum o filmați? De unde luați finanțare?
1: Știți care e problema? Cred că pentru că e o meserie vocațională și pe tine te arde să faci asta, o să o faci cumva, o să găsești o grămadă de soluții. Dar problemele alea fundamentale rămân. Nu simți că îți vin foarte mulți oameni în ajutor în demersul ăsta. Dar acum ce să zic? E, înțeleg că sunt cu adevărat în societate și alte probleme și alte locuri în care e nevoie de bani. E întotdeauna complicat să te plângi de bani, pentru că asta ar însemna să,
0: da, dar
1: să crezi că îi meriți tu mai mult decât alții. Și asta întotdeauna te pune într-un fel de...
0: Da, dar oricum, curaj și, iată, felicitări pentru ceea ce faceți. Pentru că chiar aici, într-adevăr, dacă vrei să faci ceva și chiar faceți. Și faceți un lucru foarte bun. Dar ce alte, că, pentru că publicul nostru nu vă cunoaște, mai ales că sunteți și pentru prima dată aici la Chișinău, ce alte filme mai aveți?
1: Eu am debutat, cred că se fac 20 de ani anul ăsta. Așa. De când am debutat. Am debutat ca scenarist la cu un film despre Revoluția Română, care se numește Hârtia va fi albastră.
0: Așa.
1: Și asta a însemnat începutul unei colaborări lungi cu regizorul Radu Muntean. Am scris după aia cu el următoarele lui 5 filme, plus încă niște proiecte separate. Ele, cred că, pentru un public, să spunem, cinefil, cred că lumea le știe cumva. Boogie, Marți după Crăciun,
0: da,
1: un
0: exact.
1: Etaj mai jos, Între galde. Da, mă rog. Și cred că acum, mă rog, sunt și, dacă le caută pe platforme, cred că sunt disponibile cumva. Așa. Online.
0: Da. Câte zile veți sta la Chișinău?
1: Plec sâmbătă.
0: Ah, asta e mâine.
1: E, exact.
0: E mâine.
1: Da.
0: Astăzi, dar de seară, atunci veți fi prezent acolo, împreună cu, da, soția dumneavoastră, anume la acest film Y. Dar de ce ați spus anume Y?
1: E un fel de explicație și în film. E numele unui vin. E un vin franțuzesc, e un vinul 2 de la casa Y Dichem din Bordeaux.
0: Așa.
1: E un vin care... De obicei se face cu strugurii care nu sunt considerați suficient de buni pentru vinul cel mare. E așa, un fel de... din resturi.
0: Vai,
1: dar,
0: de mine.
1: Dar e un vin care câteodată e surprinzător
0: e
1: de bun. Da, exact. Și care rezistă uluitor și așa... Asta are legătură cumva cu subiectul filmului. E cineva căruia nu-i dădeai mari șanse, iată că poate să te surprindă.
0: Aoleu, chiar într-adevăr, așa este, într-adevăr. Și în viața de zi cu zi.
1: Da, da, da.
0: Și într-o persoană care poate dintr-o parte așa, de la o simplă vedere, așa ți s-ar părea că, cine știe, dar peste an poate să reușească și acea persoană. Și iată exact. Că și un vin ne demonstrează.
1: Exact.
0: Și un vin ne demonstrează că poate fi mai bun decât...
1: Da, da.
0: Decât,
1: te aștepta. Da.
0: Da, te aștepți. Ce ați vrea să simtă spectatorul din Chișinău după ce iese anume din sala de cinema, așa, de la acest spectacol?
1: E greu de spus. Cred că, în primul rând, trebuie spus că nu e genul de film făcut să te distreze neapărat. Adică, când mă mai întreabă lumea,
0: așa,
1: obișnuiesc să spun că nu recomand să ții popcorn. Nu e genul de film. Adică, riști să-l iei și să nu mai
0: începi
1: să-l mănânci de la un moment încolo. Dar... Da, cred că discută despre o problemă care poate naște la rândul ei, așa, te poate pune pe gânduri și poate naște discuții și poate să rămână cumva cu tine, măcar tema filmului sau măcar ce am vrut noi să spunem acolo. Da, asta cred că e un demers care încearcă să te disconforteze, dar nu să te disconforteze cu scopul de a te face un om mai bun, nu știu.
0: Așa.
1: Cum să spun.
0: Așa. Iată, acum mă gândeam că, iată, sunteți regizor, dar și scenarist, și atunci când scrieți un scenariu, vedeți mai întâi deja filmul, așa, în mintea dumneavoastră? Imagine...
1: Vă dați seama că e asta, e aproape ca un defect profesional. Eu obișnuiesc să spun că, de fapt, scenariul e varianta ideală a filmului. E...
0: Da.
1: Orice filmezi după scenariu e, de fapt, un fel de compromis sau un fel de slalom printre compromisuri ca să-l faci posibil. Da, îl vezi și acum, sigur, după destul de multă experiență acumulată în anii ăștia, sunt și genul care preferă să discute mult și să scrie când e sigur de ceva. Adică filmul ăsta n-a avut al doilea draft. E cum o să-l vedeți diseară, așa a fost scris, a suferit... Așa. Foarte mici modificări.
0: Aoleu, e da, bine, da, că da. Sunt unele
1: da,
0: scenarii
1: da, da,
0: când...
1: S-a lucrat cu penseta, așa, nu s-a mai... Da,
0: oh, chiar să ardem de nerăbdare mai repede să venim, să fim prezenți. Amintesc ascultătorilor noștri că pot interveni și ei să adreseze întrebări. Invitatul din această dimineață este Alexandru Baciu, scenarist, regizor, venit din România, de la București, anume la cea de-a 12-a ediție a Zilelor Filmului Românesc. În aceste momente, da, numărul de telefon este 7972-9866. Puteți să intrați cu noi în emisie directă, să adresați și dumneavoastră întrebări. Domnule Baciu, ce căutați la un actor atunci când distribuiți un personaj? Asemănarea cu ceea ce ați scris sau capacitatea lui de a vă surprinde?
1: Cred că pentru că îi cam știi, cred că cu unii scrii în minte.
0: Aha.
1: Deci să nu le spuneți.
0: Așa?
1: Că după aia și-o iau în cap. Așa. Dar la unii te gândești din momentul în care scrii.
0: Da, și deja îi vedeți.
1: Deja sunt acolo.
0: Iată, uite.
1: Pentru ceilalți, am avut destul de multe roluri pentru care am făcut casting și am încercat să facem un casting în ultimii ani a devenit o modă să le ceri un fel de self-tape actorilor. Ei se filmează acasă sau într-un mediu și tu primești acele înregistrări cu bucăți de text. Eu nu cred în chestia asta. Adică mi se pare important și noi am făcut castingul. Maria a fost tot timpul acolo, a dat replică colegului actor. Eu am fost tot timpul acolo, i-am văzut. Așa. Dacă cineva a simțit că n-a avut o zi bună și a vrut să mai vină o dată, l-am primit.
0: I-ați mai dat o șansă?
1: Da, da, da. Ține, dacă vreți, și de faptul că Maria e actriță și că Așa. Înțelege de fapt
0: da, și știe
1: poziția
0: toate...
1: de uneori neplăcută pe care o are actorul în raport cu...
0: Așa.
1: Cu castingul, cu tot procesul ăsta. Deci am încercat să fim foarte deschiși și... Na, sper că am reușit. E...
0: Da, da, credeți că un regizor trebuie să controleze totul așa pe platou sau trebuie să lase așa loc și pentru, nu știu, accidente fericite, zic eu?
1: Cred că... Știți că am bancul ăla, e așa, și tu ai dreptate, și așa, e așa, și așa. Din păcate, condițiile astea foarte limitate de buget, de filmare, nu îți permit, de exemplu... Să le spunem ascultătorilor că
0: Așa.
1: Nu a existat niciun fel de improvizație. Dialogurile alea au fost scrise și sunt spuse aproape la virgulă. Adică
0: exact,
1: nu asta Așa. Am căutat la actori, felul în care să ne vină cu replici sau să ne vorbească în spiritul scenariului. El a fost cu adevărat așa cum a fost scris, așa este, așa o să auziți toate replicile alea. Dar da, sigur că există micul accident care ține în... nu știu, fie de o reacție, fie câteodată inclusiv să te bâlbâi la un pic de text. Nu e ceva ce... Se pare că e cam viață. Când e cam viață, e cam viață. Și mi-ar fi plăcut să avem posibilitatea, după ce, să zicem, avem dublele trase așa cum le-am scris, să putem să mai tragem și două duble, trei, cu un fel de acum improvizația, acum veniți cu ceva de la voi. Dar na, e foarte rar luxul ăsta, de fapt. E...
0: Ne dăm seama, într-adevăr.
1: Da, e complicat.
0: Da, da, da, da. Da, și iată că ne apropiem de finalul acestei discuții. Am avut o plăcere să vă avem alături în această dimineață. Da, ce le transmiteți ascultătorilor noștri? Să vină în această seară.
1: Eu le transmit să vină. E un film care cu adevărat merită să fie văzut pe ecran mare. Merită să fie văzut în compania altor oameni, sigur, el după aia va fi disponibil, cum devin toate disponibile, dar pe ecrane din ce în ce mai mici și cred că cu impact din cauza asta din ce în ce mai mic. Cred că, așa, o să închei într-o notă semi-pozitivă. Cred că lumea se schimbă, cred că sunt printre ultimele ocazii să vedem filme care nu sunt făcute cu AI, care așa. Dau niciun fel de... Exact. Intervenția inteligenței artificiale, cred că trăim așa, un sfârșit de lume și cred că, na, poate da, măcar chiar... asta să te facă curios.
0: Așa, dar iată că chiar bine că ați amintit de inteligența artificială, că de multe ori, ce se va întâmpla oare peste câțiva ani cu inteligența artificială? Dar așa, cum credeți?
1: Cred că nu se mai poate imagina o lume așa cum am prins-o noi, fără ea.
0: Fără
1: cred
0: ea.
1: Că odată ce a venit e aici să
0: face?
1: Stea. Ne vom adapta într-un fel sau altul, dar cu siguranță vom trăi într-un alt fel de lume.
0: Așa este.
1: E probabil că depinde de noi dacă ea va fi una bună sau rea.
0: Depinde de noi dacă vom accepta, dacă vom... Trebuie să fim...
1: Dar cred că va fi un fel de înainte și după era noastră, așa.
0: Așa este.
1: O să se împartă lumea în genul ăsta de...
0: Da, și încă ceva. La ce mai lucrați? La ce scurtmetraje, filme?
1: Noi acum avem... proiect tot așa destul de la care ne gândim de mult timp, dar nu i-am n-am avut timp de el. Acum că s-a încheiat filmul ăsta și că uite, își trăiește ultimele reprezentații cu public, o să avem timp să ne gândim și să începem să scriem la un nou lungmetraj.
0: Așa.
1: Da.
0: Acum nu aveți filmări, ceva să fiți
1: prins? Nu.
0: Mulțumim foarte mult pentru prezență și când mai veniți la Chișinău, să știți că noi vă așteptăm aici la Vocea Basarabiei și împreună cu soția dumneavoastră.
1: Și vă aștept diseară.
0: Și venim de seară. Dacă e atât la ora 21, atunci mai amintim ascultătorilor, la 21:30 aveți posibilitatea în această seară, da, să urmăriți filmul Y. Va fi acolo regizorul Alexandru Baciu împreună cu Maria Popistașu, de fapt cei care împreună au stat la bazele, zic eu, acestui film și chiar veți avea, da, o prezentare,
1: o sesiune de întrebări și răspunsuri,
0: sigur. Așa că cei care nu ați reușit să formați numărul nostru de telefon, sigur că aveți ocazia în această seară frumoasă de vineri, sfârșit de săptămână, noi vă îndemnăm să mergeți pentru că face parte din cultura noastră și un film, realizat, regizat, filmat, nu este atât de simplu și nu este atât de ușor și mai ales chiar înseamnă bani, înseamnă timp, înseamnă emoții, înseamnă suflet, zic eu. O dimineață frumoasă, vă mulțumim.
1: Mulțumesc
0: și vă mai așteptăm aici la noi.

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Este ora 9:46 de minute, ne apropiem de finalul acestui cotidian matinal. Cotidian, iată că am avut un invitat special venit de la București, Alexandru Baciu, scenarist, regizor, și iată că în această seară la Cineplex Loteanu, în sala mare, veți putea viziona la ora 21 filmul XY, așa, regia Maria Popistașu și Alexandru Baciu. Va fi și o sesiune de întrebări după ora 21. Filmul are 98 de minute, așa că la ora 21 găsiți timp și mergeți la Cineplex Loteanu în sala mare. Intrarea este liberă și absolut de zilele filmului românesc, să știți că toate biletele sunt gratis și intrarea este liberă și la Cinematograful Odeon și la Cinema Odeon și la Cineplex Loteanu, în ambele sunt intrarea liberă. Și iată, la ora 21, da, vă veți avea posibilitatea să vizionați acest film Y. Așa că chiar cu mare nerăbdare așteptăm să mergem, pentru că ne-a strânit curiozitatea scenaristul și regizorul Alexandru Baciu. Ei, și fiindcă încheiem această matinală cotidiană, noi avem în fiecare zi o rubrică Proverbe și zicători și alegem câte un proverb în fiecare dimineață. Ei, proverbul din această zi este: unde unul nu-i putere, unde-s mulți, puterea crește. Este unul dintre acele proverbe care vorbesc de fapt despre o valoare esențială în viața oamenilor, despre puterea de a fi împreună. Și sensul proverbului este simplu: un om simplu și singur poate avea idei, poate avea curaj, poate avea dorință de a schimba ceva. Dar atunci când mulți oameni se unesc pentru aceeași cauză, forța lor devine mult mai mare. Așa că de multe ori în viață ne confruntăm cu situații în care avem impresia că nu putem schimba nimic și un singur om chiar nu poate schimba și se poate simți chiar neputincios în fața unei probleme mari, așa este, dar lucrurile se schimbă atunci când apar, mai ales când apare solidaritate, da? Când oamenii se ajută, când oamenii se susțin, când oamenii își unesc eforturile, ceea ce poate pentru unul părea imposibil, pentru un grup mult mai mare de oameni, sigur că poate deveni chiar realizabil. Așa că proverbul vorbește și despre încredere, despre faptul că nu trebuie să mergem întotdeauna singuri, dar uneori avem nevoie chiar de mulți, mulți oameni în jurul nostru, da, sigur, în primul rând de familie, de prieteni, de comunitate, de oameni care cred în aceeași idee. Și un om poate aprinde o scânteie, dar o comunitate poate transforma acea scânteie într-o lumină. Așa că acesta este poate cel mai frumos mesaj al proverbului de astăzi. Atunci când suntem uniți, nu înseamnă că suntem toți la fel, înseamnă că deși suntem diferiți, putem avea un scop comun. Așa că mai spune ceva acest proverb, de exemplu, puterea unei țări nu stă doar în instituțiile ei, în clădirile ei, în legile ei, dar puterea unei țări stă în oamenii ei, în felul în care știu să se respecte, să se ajute și să-și construiască împreună viitorul. Așa că unde e unul nu-i putere, unde sunt mulți, puterea crește. Până la urmă, o țară sigur că nu este doar un teritoriu, dar o țară este o comunitate de oameni care alerg să meargă împreună înainte. Așa că noi mergem înainte împreună cu dumneavoastră, mergem și vă suntem alături permanent, de dimineața până seara, ne puteți viziona, ne puteți de fapt privi și ne puteți și asculta, atât la radio cât și la TV. Suntem alături de dumneavoastră ce ține de radio, de luni până vineri, de la 8 până la 10, dar haideți să-l ascultăm în continuare pe Adrian Ursu, după care mai revin, pentru că nu vreau să-mi iau rămas bun chiar de la ora 9:50 de minute.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Da, l-am ascultat pe Adrian Ursu și iată că am ajuns chiar la finalul acestui matinal cotidian, pentru că am ajuns la finalul acestei săptămâni. Ne luăm rămas bun de la dumneavoastră până luna viitoare, până luni, de fapt, peste două zile. De fapt, urmează două zile de weekend și începem o altă săptămână. Eu vă mulțumesc că ne-ați fost alături. Vă mulțumim pentru fiecare gând, pentru fiecare apel telefonic. Vă mulțumim pentru că alegeți să petreceți timpul cu noi împreună. Ne bucurăm când spuneți că ne ascultați și sunteți alături de noi și ne urmăriți și la TV. Vă mulțumim din suflet, vă dorim un weekend liniștit, un weekend frumos și plin de momente frumoase care să vă aducă momente așa să zâmbiți, să vă bucurați de oamenii dragi, să vă odihniți, să vă încărcați bateriile. Ne reauzim luni cu forțe proaspete, cu energie bună. Da, voi fi iarăși eu, din nou aceeași Natalie, alături de dumneavoastră. Până atunci aveți grijă și bucurați-vă de weekend și nu uitați că cele mai frumoase momente sunt cele pe care le trăim cu suflet și cu inima. Și iată că în această duminică, 20 septembrie, vor merge la Teatrul Național Eugen Ionescu. Ieri au câștigat bilete doamna Eugenia și doamna Nina, adică 4 bilete am oferit ieri și astăzi la fel am oferit 4 bilete. 2 doamnei Elena și 2 doamnei Liliana. Toate din Chișinău, da? Elena Dicuseară și Liliana în această zi au câștigat bilete. Așa că 8 bilete am oferit în această săptămână. Săptămâna viitoare, sigur că ea și vă vom oferi, dragii noștri, pentru că vom avea și pentru sâmbătă bilete sâmbăta viitoare și pentru duminica viitoare, dar vom mai avea și un concurs la început de săptămână, așa să fiți cu ochii pe noi, să ne ascultați și să participați, pentru că dacă sunt astfel de posibilități, de ce nu? Să primiți în dar așa bilete gratuite, gratis, așa. V-am pupat, am plecat și ne întâlnim luni cu aceeași dispoziție, cu zâmbetul pe față. Eu vă iubesc, chiar dacă nu vă știu cât sunteți, dar știu că sunteți mulți și îmi face o plăcere deosebită să vin și să fiu alături de dumneavoastră în fiecare dimineață. Toate bune! V-am pupat și am plecat!

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că vă ați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 24 de grade Celsius. O dronă neidentificată a traversat în această dimineață spațiul aerian al Republicii Moldova în contextul atacurilor masive desfășurate de Federația Rusă asupra Ucrainei, inclusiv în regiunea Odessa, informează Ministerul Apărării. Potrivit autorităților, la 8:56 drona a traversat neautorizat frontiera de stat din direcția localității Bileavka, Ucraina, spre Tudora, Republica Moldova. La 8:58 aparatul de zbor a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova, îndreptându-se din zona Palanca spre lacul Liman, Ucraina. Autoritățile precizează că serviciul operației aeriene continuă monitorizarea spațiului aerian în coordonarea cu instituțiile naționale și partenerii externi în vederea menținerii siguranței populației. Republica Moldova a denunțat la Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa încălcările repetate ale spațiului său aerian de către drone în contextul continuării războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Subiectul a fost abordat de reprezentanta permanentă a Republicii Moldova pe lângă OSCE, ambasadoara Victoria Roșa, în cadrul celei de-a 1145-a reuniuni a Forumului pentru Cooperare în domeniul securității. Bugetul de pentru compensațiile acordate în sezonul rece va fi comparabil cu cel de anul trecut sau chiar mai mare, iar autoritățile își propun să extindă numărul cetățenilor care vor beneficia de sprijin din partea statului. Președintele Comisiei Economie, Buget și Finanțe, Marcel Spătar, spune că majorarea numărului de beneficiari este necesară în condițiile în care tarifele sunt mai mari decât cele de anul trecut. Totodată, valoarea compensațiilor luată în calcul pentru acest sezon este comparabilă cu cea de anul trecut, cu o sumă minimă de 500 de lei și una maximă cuprinsă între 800 și 1000 de lei în funcție de sursa de energie. Rusia a lansat un atac cu drone și rachete asupra Kievului în noaptea de 16 spre 17 septembrie, avariind o instituție de învățământ și rănind cel puțin 12 persoane în capitala Ucrainei, au informat oficialii locali. Exploziile au zguduit centrul orașului Kiev în jurul orei 00:30, ora locală, a relatat redactorul șef adjunct al publicației Kiev Independent, transmite Digi24. Atacul Rusiei a continuat când rachete balistice au vizat capitala Ucrainei în jurul orei 2:13. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinare pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
3: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iată.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
4: Promo la Vocea Basarabiei.
5: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
4: Promo la Vocea Basarabiei.
6: Vocea Basarabiei.

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt, nu greu, n-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori.

0: publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.media. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 28 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 15 grade. Primărița satului Colonița, Angela Zaporojan, susține că explozia care a fost auzită de locuitorii din zonă nu a avut loc pe teritoriul localității. Totodată aceasta i-a îndemnat pe cetățeni să anunțe imediat poliția dacă descoperă resturi de la vreun obiect explozibil. Potrivit șefului IGP Viorel Cernăuțean, explozia care a pus pe jar locuitorii din zona Colonița în zorii zile de 18 septembrie a fost auzită și în comuna Bubuieci, precum și în sectorul botanic al capitalei. Șeful Poliției Naționale a precizat că deflagrația a fost însoțită de o lumină puternică. A fost scoase echipe suplimentare, echipe de drone pentru a vedea traiectoria. De asemenea, polițiștii sunt în teren împreună cu specialiștii Ministerului Apărării. Un reprezentant al Ministerului Apărării a declarat că nu au fost înregistrate survolări ilegale ale spațiului aerian. Cauzele explozii sunt în curs de clarificare. Amintim că o bubuitură puternică a fost auzită în această dimineață în jurul orei 4:20 în zona de sud-vest a satului Colonița din direcția Tohatin. Mai mulți cetățeni au sesizat poliția prin intermediul serviciului 112. Ambasadorul desemnat al Statelor Unite în Republica Moldova, Joseph Mark Burkhalter, a depus jurământul în fața secretarului de stat Marco Rubio. Anunțul a fost făcut de Ambasada Statelor Unite la Chișinău. Reprezentanta diplomatică americană Moldova a menționat că așteaptă să-l întâmpine pe ambasadorul desemnat și să lucreze sub conducerea sa pentru a consolida și mai mult relația durabilă dintre cele două țări. Joseph Mark Burkhalter a fost nominalizat de președintele american Donald Trump, iar propunerea a fost transmisă Senatului Statelor Unite la începutul lunii iunie. Noul ambasador a fost confirmat în funcție de senat în luna august. Funcția de ambasador al Statelor Unite la Chișinău este vacantă după încheierea mandatului lui Kent Loxdon. În prezent, Ambasada Statelor Unite Moldova este condusă interimar de însărcinatul cu afaceri Nick Petrovici. Joseph Mark Burkhalter este membru al Partidului Republican și are aproape 20 de ani de experiență în Camera Reprezentanților a statului Georgia. Peste 10.000 de articole pentru pescuit și peste 100 de articole vestimentare nedeclarate au fost identificate într-un autoturism la Vama Tudora. Mașina era condusă de un cetățean al Republicii Moldova care revenea din Ucraina, anunță poliția de frontieră. În urma controlului efectuat în linia a doua, polițiștii de frontieră în cooperare cu funcționarii vamale au depistat în podeaua și sub bancheta din spate a autoturismului mai multe bunuri nedeclarate. Potrivit autorităților, este vorba despre 61 de tricouri pentru femei, 65 de eșarfe, peste 10.000 de articole pentru pescuit, inclusiv cârlige, agrafe de diferite modele și dimensiuni și fire de forfac. Un locuitor din sudul țării ajunge pe banca acuzațiilor după ce a fost învinuit că ar fi comercializat țigări fără timbre de acciz sau cu timbre falsificate. Bărbatul riscă o amendă în muncă neremunerată în folosul comunității sau chiar până la 3 ani de închisoare. Totodată, oamenii legii au pus sechestru pe banii despre care procurorii susțin că provin din vânzarea ilegală a țigărilor, iar instanța ar putea dispune confiscarea acestora în folosul statului. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale a trimis dosarul în instanță. Potrivit acuzatorilor, bărbatul în vârstă de 34 de ani ar fi cauzat statului un prejudiciu de peste 500.000 de lei prin comercializarea peste 300.000 de țigări fără timbre de acciz sau cu timbre falsificate. Faptele ar fi avut loc în anul 2025, iar ancheta a fost desfășurată de serviciu vamal sub conducerea procurorilor pe CECOX. Pentagonul analizează posibilitatea retragerii din Europa cel puțin 25.000 de militari americani, iar reducerea contingentului ar putea ajunge la 40.000 de persoane. În prezent, aproximativ 80.000 de militari americani sunt staționați în Europa. Potrivit informațiilor, măsurile ar putea afecta în special Germania, Italia și Spania, țări în care se află unele dintre cele mai importante efective și facilități militare americane din Europa. Germania găzduiește aproximativ 36 de militari americani, Italia aproximativ 12.000, iar în sudul Spaniei se află baze importante ale forțelor aeriene și navale ale Statelor Unite. Analiza Pentagonului face parte dintr-o evaluare de 6 luni a prezenței militare americane în Europa. O eventuală retragere ar avea loc în contextul în care administrația președintelui Donald Trump, susține că statele europene trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru apărarea convențională a contingentului, în timp ce Statele Unite își concentrează mai multe resurse asupra altor regiuni și amenințări, inclusiv China, Iran și emisfera occidentală. Pentagonul a anunțat oficial în iunie că analiza nu are un rezultat prestabilit. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-pasaravi.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Pasarabiei.

0: Publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

Uite-n ochii te de-n gura ta, să le zidesc în trupul meu, să văd ce-ar spune, ce-ar vedea iubirea ta cu chipul meu. Îmi este dor ce dor de tine, parfum de care nebunesc.

Este dansul care nu-i dă niciun ban. Visul este să fie artistă la TV sau măcar ca tasul mare care a fost un PCR.

0: Chi vrea să o facă casieră la tarom? Fiindcă crede el că ăștia te învață să fii om. Însă ea nu vrea să audă și-și frânge mâinile.
1: Nu vreau toată casieră, mie îmi place artele.

0: Auzi, Rodico? Haide, mă, să te facă tata casier la taro, mă!
1: Nu vreau, mă, tăticule, mă! Știi că eu vreau să fiu artistă!
0: Rodico! Mă, nu fi tâmpită, bă!
2: Tache, lasă fata-n pace, tache!
0: Nicoletul, nu te băga cu ei! O iei rău!

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
3: Aici, Radio Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 28 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 15 grade. Primărița satului Colonița, Angela Zaporojan, susține că explozia care a fost auzită de locuitorii din zonă nu a avut loc pe teritoriul localității. Totodată aceasta i-a îndemnat pe cetățeni să anunțe imediat poliția dacă descoperă resturi de la vreun obiect explozibil. Potrivit șefului GP Viorel Cernăuțean, explozia care a pus pe jar locuitorii din zona Colonița în zorii zile de 18 septembrie a fost auzită și în comuna Bubuieci, precum și în sectorul botanic al capitalei. Șeful Poliției Naționale a precizat că deflagrația a fost însoțită de o lumină puternică. A fost scoase echipe suplimentare, echipe de drone pentru a vedea traiectoria. De asemenea, polițiștii sunt în teren împreună cu specialiștii Ministerului Apărării. Un reprezentant al Ministerului Apărării a declarat că nu au fost înregistrate survolări ilegale ale spațiului aerian. Cauzele explozii sunt în curs de clarificare. Amintim că o bubuitură puternică a fost auzită în această dimineață în jurul orei 4:20 în zona de sud-vest a satului Colonița din direcția Tohatin. Mai mulți cetățeni au sesizat poliția prin intermediul serviciului 112. Ambasadorul desemnat al Statelor Unite în Republica Moldova, Joseph Mark Burhalter, a depus jurământul în fața secretarului de stat Marco Rubio. Anunțul a fost făcut de Ambasada Statelor Unite la Chișinău. Reprezentanta diplomatică americană Moldova a menționat că așteaptă să-l întâmpine pe ambasadorul desemnat și să lucreze sub conducerea sa pentru a consolida și mai mult relația durabilă dintre cele două țări. Joseph Mark Burhalter a fost nominalizat de președintele american Donald Trump, iar propunerea a fost transmisă Senatului Statelor Unite la începutul lunii iunie. Noul ambasador a fost confirmat în funcție de senat în luna august. Funcția de ambasador al Statelor Unite la Chișinău este vacantă după încheierea mandatului lui Kent Loxdon. În prezent, Ambasada Statelor Unite în Moldova este condusă interimar de însărcinatul cu afaceri Nick Petrovici. Joseph Mark Burhalter este membru al Partidului Republican și are aproape 20 de ani de experiență în Camera Reprezentanților a statului Georgia. Peste 10.000 de articole pentru pescuit și peste 100 de articole vestimentare nedeclarate au fost identificate într-un autoturism la Vama Tudora. Mașina era condusă de un cetățean al Republicii Moldova care revenea din Ucraina, anunță poliția de frontieră. În urma controlului efectuat în linia a doua, polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționarii vamale, au depistat în podeaua și sub bancheta din spate a autoturismului mai multe bunuri nedeclarate. Potrivit autorităților, este vorba despre 61 de tricouri pentru femei, 65 de eșarfe, peste 10.000 de articole pentru pescuit, inclusiv cărlige, agrafe de diferite modele și dimensiuni și fire de forfac. Un locuitor din sudul țării ajunge pe banca acuzațiilor după ce a fost învinuit că ar fi comercializat țigări fără timbre de acciz sau cu timbre falsificate. Bărbatul riscă o amendă în muncă neremunerată în folosul comunității sau chiar până la 3 ani de închisoare. Totodată, oamenii legii au pus sechestru pe banii despre care procurorii susțin că provin din vânzarea ilegală a țigărilor, iar instanța ar putea dispune confiscarea acestora în folosul statului. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale a trimis dosarul în instanță. Potrivit acuzatorilor, bărbatul în vârstă de 34 de ani ar fi cauzat statului un prejudiciu de peste 500.000 de lei prin comercializarea peste 300.000 de țigări fără timbre de acciz sau cu timbre falsificate. Faptele ar fi avut loc în anul 2025, iar ancheta a fost desfășurată de serviciu vamal sub conducerea procurorilor pe CECOX. Pentagonul analizează posibilitatea retragerii din Europa cel puțin 25.000 de militari americani, iar reducerea contingentului ar putea ajunge la 40.000 de persoane. În prezent, aproximativ 80.000 de militari americani sunt staționați în Europa. Potrivit informațiilor, măsurile ar putea afecta în special Germania, Italia și Spania, țări în care se află unele dintre cele mai importante efective și facilități militare americane din Europa. Germania găzduiește aproximativ 36 de militari americani, Italia aproximativ 12.000, iar în sudul Spaniei se află baze importante ale forțelor aeriene și navale ale Statelor Unite. Analiza Pentagonului face parte dintr-o evaluare de 6 luni a prezenței militare americane în Europa. O eventuală retragere ar avea loc în contextul în care administrația președintelui Donald Trump, susține că statele europene trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru apărarea convențională a contingentului, în timp ce Statele Unite își concentrează mai multe resurse asupra altor regiuni și amenințări, inclusiv China, Iran și emisfera occidentală. Pentagonul a anunțat oficial în iunie că analiza nu are un rezultat prestabilit. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-pasaravi.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Pasarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
3: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 28 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 15 grade. Primărița satului Colonița, Angela Zaporojan, susține că explozia care a fost auzită de locuitorii din zonă nu a avut loc pe teritoriul localității. Totodată aceasta i-a îndemnat pe cetățeni să anunțe imediat poliția dacă descoperă resturi de la vreun obiect explozibil. Potrivit șefului GP Viorel Cernăuțean, explozia care a pus pe jar locuitorii din zona Colonița în zorii zile de 18 septembrie a fost auzită și în comuna Bubuieci, precum și în sectorul botanic al capitalei. Șeful Poliției Naționale a precizat că deflagrația a fost însoțită de o lumină puternică. Au fost scoase echipe suplimentare, echipe de drone pentru a vedea traiectoria. De asemenea, polițiștii sunt în teren împreună cu specialiștii Ministerului Apărării. Un reprezentant al Ministerului Apărării a declarat că nu au fost înregistrate survolări ilegale ale spațiului aerian. Cauzele explozii sunt în curs de clarificare. Amintim că o bubuitură puternică a fost auzită în această dimineață în jurul orei 4:20 în zona de sud-vest a satului Colonița din direcția Tohatin. Mai mulți cetățeni au sesizat poliția prin intermediul serviciului 112. Ambasadorul desemnat al Statelor Unite în Republica Moldova, Joseph Mark Burhalter, a depus jurământul în fața secretarului de stat Marco Rubio. Anunțul a fost făcut de Ambasada Statelor Unite la Chișinău. Reprezentanta diplomatică americană Moldova a menționat că așteaptă să-l întâmpine pe ambasadorul desemnat și să lucreze sub conducerea sa pentru a consolida și mai mult relația durabilă dintre cele două țări. Joseph Mark Burhalter a fost nominalizat de președintele american Donald Trump, iar propunerea a fost transmisă Senatului Statelor Unite la începutul lunii iunie. Noul ambasador a fost confirmat în funcție de senat în luna august. Funcția de ambasador al Statelor Unite la Chișinău este vacantă după încheierea mandatului lui Kent Lockstone. În prezent, Ambasada Statelor Unite Moldova este condusă interimar de însărcinatul cu afaceri Nick Petrovici. Joseph Mark Burhalter este membru al Partidului Republican și are aproape 20 de ani de experiență în Camera Reprezentanților a statului Georgia. Peste 10.000 de articole pentru pescuit și peste 100 de articole vestimentare nedeclarate au fost identificate într-un autoturism la Vama Tudora. Mașina era condusă de un cetățean al Republicii Moldova care revenea din Ucraina, anunță poliția de frontieră. În urma controlului efectuat în linia a doua, polițiștii de frontieră în cooperare cu funcționarii vamale au depistat în podeaua și sub bancheta din spate a autoturismului mai multe bunuri nedeclarate. Potrivit autorităților, este vorba despre 61 de tricouri pentru femei, 65 de eșarfe, peste 10.000 de articole pentru pescuit, inclusiv cârlige, agrafe de diferite modele și dimensiuni și fire de forfac. Un locuitor din sudul țării ajunge pe banca acuzațiilor după ce a fost învinuit că ar fi comercializat țigări fără timbre de acciz sau cu timbre falsificate. Bărbatul riscă o amendă, muncă neremunerată în folosul comunității sau chiar până la 3 ani de închisoare. Totodată, oamenii legii au pus sechestru pe banii despre care procurorii susțin că provin din vânzarea ilegală a țigărilor, iar instanța ar putea dispune confiscarea acestora în folosul statului. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale a trimis dosarul în instanță. Potrivit acuzatorilor, bărbatul în vârstă de 34 de ani ar fi cauzat statul un prejudiciu de peste 500.000 de lei prin comercializarea peste 300.000 de țigări fără timbre de acciz sau cu timbre falsificate. Faptele ar fi avut loc în anul 2025, iar ancheta a fost desfășurată de serviciu vamal sub conducerea procurorilor pe CECOX. Pentagonul analizează posibilitatea retragerii din Europa cel puțin 25.000 de militari americani, iar reducerea contingentului ar putea ajunge la 40.000 de persoane. În prezent, aproximativ 80.000 de militari americani sunt staționați în Europa. Potrivit informațiilor, măsurile ar putea afecta în special Germania, Italia și Spania, țări în care se află unele dintre cele mai importante efective și facilități militare americane din Europa. Germania găzduiește aproximativ 36 de militari americani, Italia aproximativ 12.000, iar în sudul Spaniei se află baze importante ale forțelor aeriene și navale ale Statelor Unite. Analiza Pentagonului face parte dintr-o evaluare de 6 luni a prezenței militare americane în Europa. O eventuală retragere ar avea loc în contextul în care administrația președintelui Donald Trump. Susține că statele europene trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru apărarea convențională a contingentului, în timp ce Statele Unite își concentrează mai multe resurse asupra altor regiuni și amenințări, inclusiv China, Iran și emisfera occidentală. Pentagonul a anunțat oficial în iunie că analiza nu are un rezultat prestabilit. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-pasaravi.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Pasaraviei.
0: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.

0: publicitare.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

Câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la

0: Proiectul România Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 14.
3: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă prezint știrile.

0: analizii pentru început principalele titluri ale ediției. Explozie suspectă la Colonița. Oamenii lege au depistat fragmente ce ar putea fi ale unei drone. 3 persoane, printre care 2 polițiști, au fost răniți în urma unui grav accident la Calfa, în Illinois. Prețurile la carburanți continuă să bată recorduri. În weekend, motorina va costa peste 36 de lei. Explozie suspectă la Colonița. În această dimineață, poliția a fost sesizată de mai mulți localnici care afirma că au auzit o explozie puternică. Polițiștii s-au deplasat imediat în zonele indicate și au efectuat verificări în localitățile Colonița și Humulești. În urma cercetărilor, pe un teren din apropierea satului Colonița au fost depistate fragmente ce ar putea proveni de la o dronă.
1: Explozia a fost auzită vineri dimineața în jurul orei 4:20 în zona de sud-vest a satului Colonița, spre direcția Tohatin. Potrivit șefului IGP, polițiștii au intervenit inițial în zonele indicate de cetățenii care au sunat la 112 și au început acțiunile de localizare și identificare. Până acum însă locul exploziei nu a fost găsit.
2: Pagina poliției este o mică secvență, dar analizând și alte filmulețe, alte înregistrări video, de la moment au fost scoase echipe suplimentare, au fost scoase echipele de drone care să ia de la înălțime ca să vedem cel puțin locația, traiectoria unde a fost aceasta, dar cu adevărat a fost o explozie însuțită de un focar, de o lumină puternică. Ce a fost, deci nu putem confirma în detalii despre obiectul care a fost.
1: Primarul din Colonița a declarat că explozia s-ar fi produs în afara localității.
3: Cu referire la bubuitură care s-a auzit astă noapte în satul Colonița, deci toți locuitorii au auzit-o, deci poliția verifică, dar această explozie n-a fost pe teritoriul satului Colonița, deci atunci când nu să avem informații concrete, deci numai decât o să venim și o să vă spunem.
1: Polițiștii au făcut verificări în Colonița și în Humulești. Până în prezent nu au fost depistate obiecte, urme de explozie sau alte elemente care să prezinte pericol pentru populație. Oamenii legii îndeamnă cetățenii care observă obiecte sau fragmente suspecte să nu se apropie și să nu le atingă, ci să sune imediat la 112. Verificările continuă.
0: Persoane, printre care 2 polițiști, au fost grav rănite într-un accident în apropierea satului Calfa, raionul Illinois. 2 automobile s-au ciocnit frontal după ce un șofer de 50 de ani a ieșit pe contrasens într-o curbă periculoasă.
4: Momentul impactului a fost surprins de camera de bord a mașinii din spate. La volanul celuilalt automobil se afla un tânăr de 22 de ani, iar în calitate de pasager o tânără de 23 de ani, ambii angajați ai Inspectoratului de Poliție a Illinois. Cei 2 erau în afara orelor de serviciu. În urma impactului, toate cele 3 persoane au suferit traumatisme grave. Pentru descarcerarea acestora la fața locului au intervenit echipele de salvatori, iar medicii de pe ambulanță au transportat răniții la spital. Cazul este documentat de polițiștii din Illinois.
0: Prețurile la carburanți continuă să bată recorduri, motorina trece pragul de 36 de lei. Potrivit ANRE, în următoarele 3 zile, motorina va costa 36 de lei și 11 bani sau cu 25 de bani mai mult, iar un litru de benzină va costa 33 de lei și 80 de bani cu 13 bani mai mult. Recordul precedent la motorina a fost stabilit în aprilie 2026, când prețul unui litru a ajuns la 34 de lei și 98 de bani, iar prețul benzinei se află la doar 10 bani distanță de nivelul istoric înregistrat la 15 iunie 2022. Prețul energiei electrice ar putea crește, iar ministrul energiei explică de ce. La emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, Dorin Junghietu a declarat că deficitul de energie din regiune și evoluția prețului la gaze pun presiune pe costurile de producere a electricității. Mai multe centrale funcționează la capacitate redusă, iar deficitul este compensat inclusiv prin producerea energiei cu ajutorul gazelor naturale.
5: Dacă se continuă cu această secetă hidrologică pe Nistru, pe Dunăre, probabilitatea ca prețul la energie electrică să eventual să aibă o posibilitate de creștere totuși semnificativă. Pentru că în mare parte este ghidat de prețul la gaze.
1: Potrivit ministrului, prețurile mari pe piața energiei electrice sunt din cauza deficitului semnificativ de electricitate din regiune.
5: Prețurile la energie electrică în regiune continuă să fie crescute și continuă să crească. Pentru că centrala de la Cernavodă încă nu este disponibilă, Dunărea nu și-a revenit, centrala de la Pax din Ungaria la fel lucrează la capacitate redusă, centrala de la Kozloduy nucleară din Bulgaria la fel lucrează la capacitate redusă. Ucraina a mai pierdut din cauza atacurilor rusești asupra infrastructurii lor anul acesta vreo 10 gigawați din generare și cerința sau deficitul de energie electrică în regiune este semnificativ. Parțial acest deficit de energie electrică este compensat prin mai mult gaz ars pentru a produce energie electrică.
1: Junghiet a menționat că deși energia regenerabilă contribuie la reducerea impactului prețurilor ridicate odată cu apropierea sezonului rece, producția de energie verde în mare parte din panouri fotovoltaice va scădea. Astfel, soluția este extinderea capacităților de stocare.
5: Noi trebuie să continuăm investițiile, să susținem investițiile în sisteme de stocare ca în orele de vârf să importăm mai puțină energie. Pentru anul 2025, noi practic, da, noi istoric, practic importam 100%, chiar dacă spunem că luam și energie electrică de la Mgres, da? Actual, la noi importurile sunt aproximativ de energie electrică, sunt aproximativ 70-77%. Sunt zile când noi producem local 30-40% și importăm din România și din Ucraina. Dar, în mare parte, dacă luăm media pe anul acesta, aproximativ 70% din energie încă o importăm.
1: Totodată, în cadrul aceleași emisiuni, ministrul a declarat că prețurile gazelor naturale pe piețele internaționale se mențin ridicate, iar evoluția cotațiilor pune presiune și asupra tarifelor din Republica Moldova. Impactul asupra tarifului actual va putea fi estimat la începutul lunii octombrie, după stabilirea prețului mediu de achiziție pentru luna septembrie. Noul ambasador al SUA în Republica Moldova, Joseph Mark Bulkharter, a depus în decursul acestei săptămâni jurământul în fața secretarului de stat american Marco Rubio. Anunțul a fost făcut de către misiunea diplomatică la Chișinău. Joseph Mark Bulkharter este membru al Partidului Republican și are aproape 20 de ani de experiență în Camera Reprezentanților a statului Georgia. Bulkharter a fost nominalizat de președintele SUA Donald Trump în luna iunie și a fost ulterior confirmat de Senat. Funcția de ambasador al SUA în Republica Moldova este vacantă din luna mai 2024, după încheierea mandatului lui Kent Loxton. Din august 2025, Nick Petrovici ocupă poziția de însărcinat cu afaceri al ambasadei la Chișinău. România intră într-o nouă etapă politică. Europarlamentarul Sigfred Mureșan a fost nominalizat joi pentru funcția de premier. Propunerea însă urmează să treacă prin procedura de investire în Parlament. Președintele Nicușor Dan a declarat că l-a ales pe Mureșan deoarece a avut cele mai multe voturi din partea partidelor venite la consultări. Decretul privind desemnarea lui Sigfred Mureșan pentru funcția de prim-ministru va fi semnată sâmbătă, iar luni va fi publicat în Monitorul Oficial.
4: După peste 6 ore de consultări la Cotroceni cu liderii și reprezentanții formațiunilor politice parlamentare, președintele Nicușor Dan și-a anunțat decizia.
6: Suntem la mai mult de 4 luni după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții și împreună și separat cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Sigfred Mureșan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele 3 partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.
4: Șeful statului s-a declarat optimist privind viitorul României.
6: Indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, își va îndeplini angajamentele Între aceste angajamente, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii.
4: Imediat după anunțul șefului statului Siegfried Mureșan, care se afla în acel moment la Strasburg, a scris pe rețele că acceptă propunerea. Acum el va trebui să vorbească cu PNL, USR, dar și cu UDMR pentru a vedea de unde găsește majoritatea necesară pentru a fi investit de Parlament. Potrivit legislației, termenul limită pentru depunerea listei de miniștri și a programului de guvernare este 27 septembrie. Președintele liberal Ilie Bolojan a anunțat că PNL, USR și UDMR vor demara imediat discuțiile pentru formarea unei majorități parlamentare care să sprijine instalarea viitorului guvern. PSD, prin vocea președintelui Sorin Grindeanu, a spus că socialdemocrații nu vor vota un executiv condus de Siegfried Mureșan. Un refuz a venit și din partea celor de la AUR, care consideră această nouă propunere un eșec, dar și din partea parlamentarilor de la grupul PACE, întâi România. Potrivit unor analiști politici, respingerea unei propuneri de guvern ar deschide calea unor noi negocieri și în anumite condiții către posibilitatea dizolvării Parlamentului.
0: Din actualitatea internațională, Putin nu oprește războiul pentru că se teme pentru viața sa și de revenirea militarilor ruși de pe front. Declarația a fost făcută de președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, într-un interviu pentru postul american CBC. Liderul de la Kiev susține că războiul pune presiune tot mai mare pe economia Rusiei, iar Kremlinul nu simte încă suficientă opoziție din partea populației.
4: Zelenski a declarat că Putin se teme de propria societate, dar rușii nu sunt suficient de curajoși să îi se opună.
7: Astăzi se teme doar de propria societate și, bineînțeles, are probleme. Se irosesc sume uriașe de bani. Știu că au probleme cu pachetele sociale și sprijinul social pentru populație, unele proiecte umanitare. Spun că nu au bani pentru asta pentru că i-au cheltuit pe toți pe acest război.
4: Întrebat de ce războiul continuă dacă populația rusă este nemulțumită de situație, Volodymyr Zelenski a răspuns.
7: Poporul lor nu are suficient curaj împotriva lui Putin. Când au ieșit în stradă la începutul acestui război, oamenii au fost pur și simplu adunați și aruncați în închisoare. Nu este ca în Europa, Ucraina sau Statele Unite ale Americii, unde oamenii pot veni și pot spune ce le place sau nu și nu vor fi închiși pentru asta. De aceea continuă, pentru că nu simte presiune din partea societății sale. Nu există o presiune reală, deși, desigur, va începe să o simtă. Acest proces a început deja.
4: Zelenski a mai declarat că Putin se teme pentru viața sa și se teme de întoarcerea trupelor rusești, care s-ar putea întoarce împotriva lui dacă Rusia se oprește în acest moment al războiului.
7: Ei cred că dacă s-ar opri acum, pentru ei nu va fi victorie, ci exact opusul. Și el se teme că soldații vor reveni furioși și se vor întoarce împotriva lui. Sunt convins. Are deja un precedent pentru asta. Dacă vă amintiți cazul Wagner, erau, ce să zic, vreo 5.000 de oameni, dar dacă se întoarce 1.000.000 de oameni, lucrurile devin extrem de serioase.
4: Președintele ucrainean a confirmat că în prezent nu există un încetare a focului energetic. El a declarat că le-a spus acest lucru negociatorilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner în timpul vizitei lor la Kiev, când aceștia au sugerat să ia în considerare un armistițiu energetic.
7: În primul rând, trebuie să înțelegeți că tactica noastră este să ripostăm când putem. De ce? Pentru că Putin nu respectă înțelegerile și va lovi. Noi niciodată nu atacăm primii. Când Steve și Jared au fost la Kiev și au abordat mesajul lansat de președintele Trump, le-am spus, uite, suntem pregătiți pentru un armistițiu energetic, dar trebuie să înțelegeți ce înseamnă asta pentru noi. Pentru Putin, energie înseamnă vânzare de petrol și gaze. Pentru noi, energie înseamnă electricitate pentru poporul nostru. Asta e tot.
4: That's all. Declarațiile lui Volodymyr Zelenski vine în contextul în care Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii civile și energetice a Ucrainei. În ultimele 24 de ore au fost atacate mai multe regiuni, printre care Zaporojie, Dnipropetrovsk, Jitomir, Odessa, dar și Kiev.
0: Doamnelor, domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17, prezentate de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
8: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
4: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
8: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
9: Aici,
8: aici Vocea Basarabiei.
9: Vocea Basarabiei.
10: Publicitate.
11: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
12: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
13: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
10: Publicitate.
14: Promo la Vocea Basarabiei.
15: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
14: Promo la Vocea Basarabiei.
8: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.
9: Vocea Basarabiei.

0: Salutare, oameni buni! Eu sunt Octavian Bernaz, ca de fiecare dată, și azi vorbim iarăși despre Rusia. Iertați-mă, vă rog, am obosit și eu, mă pot gândi la un milion de subiecte cu mult mai simpatice, ia că au luat Moldova finala în Cupa Mondială Barista Cup de la Viena, într-o lume normală, fără Putin în proximitate, făceam și eu un episod întreg despre cafea. Dar odată și vreau să comentez subiecte de actualitate, vă dați seama că nu pot trece peste sursa noastră de migrenă colectivă. Marți, 8 septembrie, după 16:30, Moldova și-a închis spațiul aerian. Intrase o dronă rusească. Drona a traversat țara, a dat o tură prin România, s-a întors înapoi, probabil a uitat ceva și a explodat într-un câmp la Mihailenii Vechi, în Râșcani. Fragmentele seamănă cu un gheran despre care părerile diferă dacă era modelul 3 sau 4. Gheranul a zburat dus întors prin Schengen, fără pașaport, cost sau control, mă rog, a fost escortat de două avioane. Nu vreau să fiu obraznic, pur și simplu ne pare tare ironic modul în care eu zbor în Schengen cu Wizz-ul și trebuie să stau la coze infernale, după care mai pozez în fața camerei și îmi dau amprentele la scanat, zici că eu sunt dita mai pericol internațional într-un chipat că tremur tot Schengenul și ăla când mă duc el la un city break, în timp ce dronele rusești fac promenade, du-te, vină încolo și înapoi, parcă așa și trebuie. Pentru care Rusia prinește maxim o mustrare la modul, da băi, nu-ți faci așa. Ca să mă fac înțeles, problema nu-i vamișul care ne scanează nici amprentele. Problema e că Rusia calcă toate regulile pe care noi, restul lumii normale, le respectăm. Aștia efectiv scred centrul universului. În fine, printre avioanele ținute la sol era și cel al lui Zelenski, care pleca la Oslo, la funerarele regelui Harold al V-lea. Premierul norvegian a zis că avionul aproape a fost lovit. Mă rog, guvernul nostru a precizat că doar a decolat cu întârziere, drona fiind la vreo 160 de km distanță de aeroport. Deci, versiunea norvegiană mai mult e thriller, iar a noastră sună ca un SMS de la Wizz Air. Zborul dumneavoastră întârzie din motive operaționale. Concluzia însă e aceeași. Chiar și după spusele premierului Tofan, 17 droni au lovit teritoriul nostru doar în august, mai multe decât în tot anul trecut și vedem că în septembrie tendința nu vrea să oprească. Și de fiecare dată când văd așa ceva, nu pot să nu mă gândesc la toate dodonitățile noastre furtunoase, care ne-au tot convins că problema nici nu există. Bacă, poate nu-i dronă, dar e o buburuză turbo. Bacă, de unde știm că e rusească? Bacă, de ce investim în apărare că doar ne trageți în război? Serios, mai ales după ultimele evenimente, ne dăm cu toții bine seama că discursul ăsta depășește orice limită a penibilului. În noaptea următoare, Rusia a lovit punctul de frontieră Staro-Kazace, fix vis-a-vis de vama noastră de la Tudora. Doi oameni au murit, cetățeni ucraineni, pentru victime fiind și polițiști de frontieră. Un moldovean a fost rănit, iar un autocar moldovenesc care se întorcea gol de la Uman, a rămas fără geamuri. Acum, deșar țântii Rusia vama. Conform lui Andrei Curararu de la Watch Dog, la frontieră tot traficul se strânge într-un singur loc. Sute de camioane cu mărfuri e un nod logistic extrem de dens și important. Nu trebuie să rupi zeci de kilometri de drum, ajunge scos din joc câteva zeci de metri. Și cum Marea Neagră e tot mai periculoasă, Ucraina își scoate tot mai multe mărfuri pe uscat prin vemele de lângă noi. Vorbim de cereale și oleaginoase în primul rând. Marfă de categoria civilă. De-aia avem 6 atacuri asupra 5 puncte de frontieră în mai puțin de 3 săptămâni. 4 pe granița cu Moldova. Versiunea Moscovei, evident, Ministerul Rus al Apărării zice că pe acolo treceau transporturi militare spre Ucraina. Despre morți, niciun cuvânt. Un fals absolut. Prin Moldova nu trec arme nici pe acolo, nici în altă parte. Moldova exportă arme în Ucraina este o palavră morsocată de o grămadă de propagandiști ruși care o zic deschis, iar câțiva politicieni de buzunar de la noi o tot insinuiază. De aici vine lui Costiuc, de exemplu, să halucineze fabrici de armament militar în Moldova și de aici ne sperie Vlah cu înarmarea. Cu toate talentele lor, dar nu mai sunt ei chiar așa de creativ din propria inițiativă. Uite, de aici cresc picioarele minciunii cu Moldova care este atrasă în război. Că atunci când o dronă căzută la noi o să fac primele victime, să iasă aceiași oameni și să ne convingă că ne-am făcut-o cu mâna noastră. Fiți atenți și țineți minte ce vă spun. Guvernarea rusească are o durere acută la banan în privința propriei populații, deși credeți că le-ar păsa vreodată de noi. În ochii lor suntem aceleași piesă de sacrificiu și vreau să înțeleagă odată toată lumea. Ei nu ne-au atacat până acum, fiindcă n-au putut, nu pentru că am stat noi cuminți, neutri și neînarmați. Și dacă nu ne poate lua cu forța, ne tratează ca pe curtea lor din spatele casei în alte moduri. Între 18 și 20 septembrie, Rusia are alegeri pentru Duma de Stat. Da, Știu. Și treaba are asta cu noi. De ochetul care se vede președinte în Narnia lui KGB-istă, Vadim Krasnoselski a anunțat 17 secții de votare în Transnistria, în Duma de stat rusasc. Chișinău a acceptat oficial una singură, la ambasadă. Și a dat notă de protest ambasadorului Ozerov, care spare că le colecționează ca pe magnezi de frigider, aparent. Krasnoselski zice că ei fac așa în mod tradițional. Păi da, la ruși asta e tradiția, gopnic style. Intri în curtea vecinului în training Adidas, aterizezi pe un Slavic Squad lângă poartă, scui pe o coajă de răsărită și anunți că de azi aici e secție de votare. Și cine se voteze la acelea 17 secții? Probabil pentru asta au venit Ozerov pe 9 septembrie la Tiraspol și au împărțit primele pașapoarte rusești. Zice că sunt 60.000 de cereri. Da, șefule, dar de ce nu 1 milion? Cine băi să vă creadă? Cui trebuie fițuica aceea voastră? Cu cel moldovenesc mergi fără viză în UE și nu numai. Cu cel rusesc poți să mergi la tu să te bălăcești prin mazut. Singurul lucru pe care ți-l garantează pașaportul rusesc sunt obligațiile militare. Iar rusii trebuie oameni pe front. De asta și vice-premierul pe reintegrare Chiveri a menționat că cifra de 60.000 pare a fi șifonată, dacă nu pedea dreptul halucinată. Puneți-le una lângă alta. Drone care ne testează cerul, lovituri la vămile de lângă noi, secții de votare unde nu-i voie, pașaport pentru viitori recruți, nimic din toate asta nu e întâmplător. Fiecare pas verifică că cât mai înghețim. Iar obosala de la început menționată e exact ce vrea Kremlinul. Să ne plictisim, să dăm din mână și ne vedem de treaba noastră de zi cu zi. Mai puțin de politic și mai puțin de relații externe. Așa că da, m-am săturat eu de Rusia, problema e că Rusia nu s-a săturat din noi. Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
1: Laramar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 28 de grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 15 grade. Primărița satului Colonița, Angela Zaporojan, susține că explozia care a fost auzită de locuitorii din zonă nu a avut loc pe teritoriul localității. Totodată, aceasta i-a îndemnat pe cetățeni să anunțe imediat poliția dacă descoperă resturi de la vreun obiect explozibil. Potrivit șefului GP Viorel Cernăuțean, explozia care a pus pe jar locuitorii din zona Colonița în zorii zile de 18 septembrie a fost auzită și în comuna Bubuieci, precum și în sectorul botanic al capitalei. Șeful Poliției Naționale a precizat că deflagrația a fost însoțită de o lumină puternică.

Au fost scoase echipe suplimentare, echipe de drone pentru a vedea traiectoria. De asemenea, polițiștii sunt în teren împreună cu specialiștii Ministerului Apărării. Un reprezentant al Ministerului Apărării a declarat că nu au fost înregistrate survolări ilegale ale spațiului aerian. Cauzele explozii sunt în curs de clarificare. Amintim că o bubuitură puternică a fost auzită în această dimineață în jurul orei 4:20 în zona de sud-vest a satului Colonița din direcția Tohatin. Mai mulți cetățeni au sesizat poliția prin intermediul serviciului 112. Ambasadorul desemnat al Statelor Unite în Republica Moldova, Joseph Mark Burkhalter, a depus jurământul în fața secretarului de stat Marco Rubio. Anunțul a fost făcut de Ambasada Statelor Unite la Chișinău. Reprezentanta diplomatică americană Moldova a menționat că așteaptă să-l întâmpine pe ambasadorul desemnat și să lucreze sub conducerea sa pentru a consolida și mai mult relația durabilă dintre cele două țări. Joseph Mark Burkhalter a fost nominalizat de președintele american Donald Trump, iar propunerea a fost transmisă Senatului Statelor Unite la începutul lunii iunie. Noul ambasador a fost confirmat în funcție de senat în luna august. Funcția de ambasador al Statelor Unite la Chișinău este vacantă după încheierea mandatului lui Kent Loxdon. În prezent, Ambasada Statelor Unite Moldova este condusă interimar de însărcinatul cu afaceri Nick Petrovici. Joseph Mark Burkhalter este membru al Partidului Republican și are aproape 20 de ani de experiență în Camera Reprezentanților a statului Georgia. Peste 10.000 de articole pentru pescuit și peste 100 de articole vestimentare nedeclarate au fost identificate într-un autoturism la Vama Tudora. Mașina era condusă de un cetățean al Republicii Moldova care revenea din Ucraina, anunță poliția de frontieră. În urma controlului efectuat în linia a doua, polițiștii de frontieră în cooperare cu funcționarii vamale au depistat în podeaua și sub bancheta din spate a autoturismului mai multe bunuri nedeclarate. Potrivit autorităților, este vorba despre 61 de tricouri pentru femei, 65 de eșarfe, peste 10.000 de articole pentru pescuit, inclusiv cârlige, agrafe de diferite modele și dimensiuni și fire de forfac. Un locuitor din sudul țării ajunge pe banca acuzațiilor după ce a fost învinuit că ar fi comercializat țigări fără timbre de acciz sau cu timbre falsificate. Bărbatul riscă o amendă, muncă neremunerată în folosul comunității sau chiar până la 3 ani de închisoare. Totodată, oamenii legii au pus sechestru pe banii despre care procurorii susțin că provin din vânzarea ilegală a țigărilor, iar instanța ar putea dispune confiscarea acestora în folosul statului. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale a trimis dosarul în instanță. Potrivit acuzatorilor, bărbatul în vârstă de 34 de ani ar fi cauzat statului un prejudiciu de peste 500.000 de lei prin comercializarea peste 300.000 de țigări fără timbre de acciz sau cu timbre falsificate. Faptele ar fi avut loc în anul 2025, iar ancheta a fost desfășurată de serviciu vamal sub conducerea procurorilor pe CECOX. Pentagonul analizează posibilitatea retragerii din Europa cel puțin 25.000 de militari americani, iar reducerea contingentului ar putea ajunge la 40.000 de persoane. În prezent, aproximativ 80.000 de militari americani sunt staționați în Europa. Potrivit informațiilor, măsurile ar putea afecta în special Germania, Italia și Spania, țări în care se află unele dintre cele mai importante efective și facilități militare americane din Europa. Germania găzduiește aproximativ 36 de militari americani, Italia aproximativ 12.000, iar în sudul Spaniei se află baze importante ale forțelor aeriene și navale ale Statelor Unite. Analiza Pentagonului face parte dintr-o evaluare de 6 luni a prezenței militare americane în Europa. O eventuală retragere de amploare ar avea loc în contextul în care administrația președintelui Donald Trump susține că statele europene trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru apărarea convențională a contingentului, în timp ce Statele Unite își concentrează mai multe resurse asupra altor regiuni și amenințări, inclusiv China, Iran și emisfera occidentală. Pentagonul a anunțat oficial în iunie că analiza nu are un rezultat prestabilit. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-pasaradii.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: publicitare.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
2: Aici, radio, vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.media. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 28 de grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 15 grade. Poliția anunță că în urma verificărilor efectuate după explozii auzite noaptea de 18 septembrie în apropiere de Chișinău, pe un teren din preajma satului Coloniță, au fost descoperite mai multe fragmente care ar putea proveni de la o dronă. Zona în care au fost găsite fragmentele a fost securizată, iar la fața locului au intervenit experții secției tehnico-explozive a poliției. Aceștia examinează obiectele pentru a stabili proveniența lor. Descoperirea are loc după ce în jurul orei 4:20 mai mulți locuitori din zona municipiului Chișinău au alertat serviciul 112 în legătură cu o bubuitură puternică. Primele apeluri au fost recepționate în jurul orei 4:20. Polițiștii au efectuat verificări în Colonița și Humulești, iar ulterior căutările au fost extinse în localitățile Dolinoie și Maximovca. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțean, a declarat că imaginele video analizate de oamenii legii indică producerea unei explozii în zona Colonița-Tohatin. Ambasadorul desemnat al Statelor Unite în Republica Moldova, Joseph Mark Burkhalter, a depus jurământul în fața secretarului de stat Marco Rubio.

Anunțul a fost făcut de Ambasada Statelor Unite la Chișinău. Reprezentanta diplomatică americană Moldova a menționat că așteaptă să-l întâmpine pe ambasadorul desemnat și să lucreze sub conducerea sa pentru a consolida și mai mult relația durabilă dintre cele două țări. Joseph Mark Burkhalter a fost nominalizat de președintele american Donald Trump, iar propunerea a fost transmisă Senatului Statelor Unite la începutul lunii iunie. Noul ambasador a fost confirmat în funcție de Senat în luna august. Funcția de ambasador al Statelor Unite la Chișinău este vacantă după încheierea mandatului lui Kent Loxdon. În prezent, Ambasada Statelor Unite Moldova este condusă interimar de însărcinatul cu afaceri Nick Petrovici. Joseph Mark Burkhalter este membru al Partidului Republican și are aproape 20 de ani de experiență în Camera Reprezentanților a statului Georgia. Peste 10.000 de articole pentru pescuit și peste 100 de articole vestimentare nedeclarate au fost identificate într-un autoturism la Vama Tudora. Mașina era condusă de un cetățean al Republicii Moldova care revenea din Ucraina, anunță poliția de frontieră. În urma controlului efectuat în linia a doua, polițiștii de frontieră în cooperare cu funcționarii vamale au depistat în podeaua și sub bancheta din spate a autoturismului mai multe bunuri nedeclarate. Potrivit autorităților, este vorba despre 61 de tricouri pentru femei, 65 de eșarfe, peste 10.000 de articole pentru pescuit, inclusiv cârlige, agrafe de diferite modele și dimensiuni și fire de forfac. Un locuitor din sudul țării ajunge pe banca acuzațiilor după ce a fost învinuit că ar fi comercializat țigări fără timbre de acciz sau cu timbre falsificate. Bărbatul riscă o amendă, muncă neremunerată în folosul comunității sau chiar până la 3 ani de închisoare. Totodată, oamenii legii au pus sechestru pe banii despre care procurorii susțin că provin din vânzarea ilegală a țigărilor, iar instanța ar putea dispune confiscarea acestora în folosul statului. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale a trimis dosarul în instanță. Potrivit acuzatorilor, bărbatul în vârstă de 34 de ani ar fi cauzat statului un prejudiciu de peste 500 de mii de lei prin comercializarea peste 300 de mii de țigări fără timbre de acciz sau cu timbre falsificate. Faptele ar fi avut loc în anul 2025, iar ancheta a fost desfășurată de serviciu vamal sub conducerea procurorilor pe CECOX. Pentagonul analizează posibilitatea retragerii din Europa cel puțin 25.000 de militari americani, iar reducerea contingentului ar putea ajunge la 40.000 de persoane. În prezent, aproximativ 80.000 de militari americani sunt staționați în Europa. Potrivit informațiilor, măsurile ar putea afecta în special Germania, Italia și Spania, țări în care se află unele dintre cele mai importante efective și facilități militare americane din Europa. Germania găzduiește aproximativ 36 de militari americani, Italia aproximativ 12.000, iar în sudul Spaniei se află baze importante ale forțelor aeriene și navale ale Statelor Unite. Analiza Pentagonului face parte dintr-o evaluare de 6 luni a prezenței militare americane în Europa. O eventuală retragere de amploare ar avea loc în contextul în care administrația președintelui Donald Trump susține că statele europene trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru apărarea convențională a contingentului, în timp ce Statele Unite își concentrează mai multe resurse asupra altor regiuni și amenințări, inclusiv China, Iran și emisfera occidentală. Pentagonul a anunțat oficial în iunie că analiza nu are un rezultat prestabilit. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-pasaradii.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele

0: mergem prin viață cu picioarele goale, ca de copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Vocea care contează.
2: Vocea care contează.
1: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

0: Basarabia.
1: Basarabia în direct.
0: Basarabia în direct.
2: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 17.
2: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției.
4: Explozie suspectă la Colonița, oamenii lege au depistat fragmente ce ar putea fi ale unei drone. 3 persoane, printre care 2 polițiști, au fost răniți în urma unui grav accident la Calfa, în Illinois. Prețurile la carburanți continuă să bată recorduri. În weekend, motorina va costa peste 36 de lei.
2: Explozie suspectă la Colonița. În această dimineață, poliția a fost sesizată de mai mulți localnici care afirmau că au auzit o explozie puternică. Polițiștii s-au deplasat imediat în zonele indicate și au efectuat verificări în localitățile Colonița și Humulești. În urma cercetărilor, pe un teren din apropierea satului Colonița, au fost depistate fragmentele unei drone.
4: Explozia a fost auzită vineri dimineața în jurul orei 4:20 în zona de sud-vest a satului Colonița, spre direcția Tohatin. Potrivit șefului IGP, polițiștii au intervenit inițial în zonele indicate de cetățenii care au sunat la 112 și au început acțiunile de localizare și identificare. Până acum însă locul exploziei nu a fost găsit.
5: Pe pagina poliției este o mică secvență, dar analizând și alte frumulețe, alte înregistrări video, de la moment au fost scoase echipe suplimentare, au fost scoase echipele de drone care să ia de la înălțime ca să vedem cel puțin locația, traiectoria unde a fost aceasta, dar cu adevărat a fost o explozie însuțită de...

0: ce a fost, deci nu putem confirma în detalii despre obiectul care a fost.
1: Primarul din Coloniță a declarat că explozia s-ar fi produs în afara localității.
2: Cu referire la bubuitură care s-a auzit astă noapte în satul Coloniță, deci toți locuitorii au auzit-o, deci poliția verifică, dar această explozie n-a fost pe teritoriul satului Coloniță, deci atunci când nu să avem informații concrete, deci numai decât o să venim și o să vă spunem.
1: Polițiștii au făcut verificări în Coloniță și în Humulești. Până în prezent nu au fost depistate obiecte, urme de explozie sau alte elemente care să prezinte pericol pentru populație. Oamenii legii îndeamnă cetățenii care observă obiecte sau fragmente suspecte să nu se apropie și să nu le atingă, ci să sune imediat la 112. Verificările continuă.
3: Trei persoane, printre care doi polițiști, au fost grav răniți într-un accident în apropierea satului Calfa, raionul Anenii Noi. Două automobile s-au ciocnit frontal după ce un șofer de 50 de ani a ieșit pe contrasens într-o curbă periculoasă.
4: Momentul impactului a fost surprins de camera de bord a mașinii din spate. La volanul celuilalt automobil se afla un tânăr de 22 de ani, iar în calitate de pasager o tânără de 23 de ani, ambii angajați ai Inspectoratului de Poliție a Anenii Noi. Cei doi erau în afara orelor de serviciu. În urma impactului, toate cele trei persoane au suferit traumatisme grave. Pentru descarcerarea acestora la fața locului au intervenit echipele de salvatori, iar medicii de pe ambulanță au transportat răniții la spital. Cazul este documentat de polițiștii din Anenii Noi.
3: Prețurile la carburanți continuă să bată recorduri. Motorina trece pragul de 36 de lei. Potrivit ANRE, în următoarele 3 zile, motorina va costa 36 de lei și 11 bani sau cu 25 de bani mai mult, iar un litru de benzină va costa 33 de lei și 80 de bani cu 13 bani mai mult. Recordul precedent la motorina a fost stabilit în aprilie 2026, când prețul unui litru a ajuns la 34 de lei și 98 de bani, iar prețul benzinei se află la doar 10 bani distanță de nivelul istoric înregistrat la 15 iunie 2022. Vinul de casă în atenția salvatorilor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a început acțiunile de prevenire a cazurilor de intoxicație cu dioxid de carbon emanată în urma procesului de fermentare a vinului, care se acumulează în spații închise și slab ventilate. Specialiștii au mers și au discutat cu gospodarii din Grătiești, care produc vin de casă, la ce ar trebui să atragă atenția în cazul prevenirii intoxicațiilor și chiar a evita cazurile de deces.
5: Salvatorii au explicat că dioxidul de carbon este un gaz incolor și inodor, mai greu decât aerul, care se poate acumula în concentrații periculoase în încăpările unde are loc fermentarea vinului. Intoxicația cu dioxid de carbon se poate manifesta prin dureri de cap, amețeli, vomă, iar în cazuri grave poate provoca convulsii, comă și deces.
4: Cetățenii au fost îndemnați să evite amplasarea recipientelor cu must în spații închise și să asigure ventilarea corespunzătoare a încăpărilor în care are loc fermentarea.
5: Totodată, pompierii au comunicat că înainte de a intra într-un beci sau încăpere în care are loc fermentarea, putem verifica nivelul de oxigen cu ajutorul unei lumânări. În cazul în care lumânarea se stinge, nivelul de oxigen este insuficient și trebuie imediat de părăsit încăperea. Salvatorii recomandă ca persoanele să informeze apropiații atunci când intenționează să intre într-o astfel de încăpere.
4: De asemenea, salvatorii au recomandat oamenilor să evite pătrunderea într-o încăpere în care se află deja o persoană intoxicată, fără echipament de protecție adecvat, întrucât există riscul ca și persoana care acordă ajutor să devină o victimă. Potrivit IGSU, în perioada 2016-2024, în Republica Moldova au fost înregistrate 15 cazuri de decese survenite în urma intoxicației cu dioxid de carbon rezultat din procesul de fermentare a vinului, 2 persoane în anul 2016, câte 5 persoane în anii 2017 și 2018, o persoană în 2019 și 2 persoane în anul 2024. Activitățile de prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon se vor desfășura pe toată perioada de producere a vinului în toate raioanele țării.
3: Peste 10.000 de unelte pentru pescuit și peste 100 de haine nedeclarate au fost identificate într-un autoturism la intrarea în Vama Tudora. Automobilul era condus de un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 37 de ani care revenea din Ucraina. Deși bărbatul menționase anumite bunuri pentru vămuire, verificările de specialitate au scos la iveală un lot considerabil de mărfuri tăinuite într-un spațiu special amenajat în podeaua mașinii și sub bancheta din spate. În urma controlului efectuat, polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționarii vamali, au fost depistate cârlige agrafe de diferite modele și dimensiuni, ață 61 de tricouri pentru femei și 65 de eșarfe. Toate bunurile nedeclarate au fost confiscate, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. O nouă tentativă de a pune sub semnul întrebării sprijinul României pentru Republica Moldova circulă intens în mediul online. Mai multe conturi proruse susțin că Bucureștiul nu ar fi finanțat niciun proiect moldovenesc în 2026. Mesajul pornește de la o listă cu proiecte respinse de o instituție română, dar omite un detaliu esențial. Acea instituție nu gestionează finanțările destinate Republicii Moldova.
4: Informația pornește de la o listă cu proiecte respinse de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Postarea a fost publicată de canalul de Telegram Genii Carpat și ulterior preluată de mai multe grupuri și conturi de pe rețelele sociale. Printre proiectele menționate se regăsesc inițiative sociale, inclusiv pentru școli, infrastructură și terenuri de joacă. Autorii încearcă să prezinte respingerea acestor solicitări drept o dovadă că România și-ar fi redus sau sistat sprijinul pentru Republica Moldova. Comparația este însă înșelătoare. Potrivit legislației române, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni nu are în atribuții proiectele și programele derulate pe relația cu Republica Moldova. Aceste responsabilități revin Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, DRRM. Prin urmare, faptul că anumite proiecte din Republica Moldova au fost respinse de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni nu înseamnă că ele au fost refuzate în totalitate. Mai mult, ghidul oficial al DRRM pentru anul 2026 prevede explicit finanțări nerambursabile pentru cetățenii și organizațiile din Republica Moldova. Sunt eligibile proiecte în domenii precum cultura, educația, mass media, societatea civilă, spiritualitatea și tradiția. În 2026, DRRM a organizat sesiuni distincte de finanțare pentru Republica Moldova, iar potrivit informațiilor publicate în urma evaluării au fost aprobate 53 de proiecte. Astfel, postările distribuite pe rețelele sociale pornește de la o informație reală existența unor proiecte respinse de DRP, dar le atribuie o semnificație care nu rezultă din datele oficiale. România are un mecanism distinct de finanțare pentru proiectele dedicate Republicii Moldova, gestionat prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.
3: Noul ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova, Joseph Mark Burkhalter, a depus în decursul acestei săptămâni jurământul în fața secretarului de stat Rubio. Anunțul a fost făcut de către misiunea diplomatică la Chișinău. Joseph Mark Burkhalter este membru al Partidului Republican și are aproape 20 de ani de experiență în Camera Reprezentanților a statului Georgia. Burkhalter a fost nominalizat de președintele american Donald Trump în luna iunie și a fost ulterior confirmat de Senat. Funcția de ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova este vacantă din luna mai 2024 după încheierea mandatului lui Kent Loxton. Din august 2025, Nick Petrovici ocupă poziția de însărcinat cu afacerea la ambasadei la Chișinău. România intră într-o nouă etapă politică. Europarlamentarul Sigfred Mureșan a fost nominalizat joi pentru funcția de premier. Propunerea însă urmează să treacă prin procedura de investire în Parlament. Președintele Nicușor Dan a declarat că l-a ales pe Mureșan doar ce a avut cele mai multe voturi din partea partidelor venite la consultări. Decretul privind desemnarea lui Sigfred Mureșan pentru funcția de prim-ministru va fi semnat sâmbătă, iar luni va fi publicat în Monitorul Oficial.
4: După peste 6 ore de consultări la Cotroceni cu liderii și reprezentanții formațiunilor politice parlamentare, președintele Nicușor Dan și-a anunțat decizia.
6: Suntem la mai mult de 4 luni după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții și împreună și separat cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.
4: Șeful statului s-a declarat optimist privind viitorul României.
6: Indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, își va îndeplini angajamentele, între aceste angajamente, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii.
4: Imediat după anunțul șefului statului Siegfried Mureșan, care se afla în acel moment la Strasburg, a scris pe rețele că acceptă propunerea. Acum el va trebui să vorbească cu PNL, USR, dar și cu UDMR pentru a vedea de unde găsește majoritatea necesară pentru a fi investit de Parlament. Potrivit legislației, termenul limită pentru depunerea listei de miniștri și a programului de guvernare este 27 septembrie. Președintele liberal Ilie Bolojan a anunțat că PNL, USR și UDMR vor demara imediat discuțiile pentru formarea unei majorități parlamentare care să sprijine instalarea viitorului guvern. PSD, prin vocea președintelui Sorin Grindeanu, a spus că socialdemocrații nu vor vota un executiv condus de Siegfried Mureșan. Un refuz a venit și din partea celor de la AUR, care consideră această nouă propunere un eșec, dar și din partea parlamentarilor de la grupul Pace, Întâi România. Potrivit unor analiști politici, respingerea unei propuneri de guvern ar deschide calea unor noi negocieri și în anumite condiții către posibilitatea dizolvării Parlamentului.
3: Putin nu oprește războiul pentru că se teme pentru viața sa și de revenirea militarilor ruși de pe front. Declarația a fost făcută de președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, într-un interviu pentru postul american CBS. Liderul de la Kiev susține că războiul pune presiune tot mai mare pe economia Rusiei, iar Kremlinul nu simte încă suficientă opoziție din partea populației.
4: Zelensky a declarat că Putin se teme de propria societate, dar rușii nu sunt suficient de curajoși să îi se opună.
7: Astăzi se teme doar de propria societate și, bineînțeles, are probleme. Se irosesc sume uriașe de bani. Știu că au probleme cu pachetele sociale și sprijinul social pentru populație, unele proiecte umanitare. Spun că nu au bani pentru asta, pentru că i-au cheltuit pe toți pe acest război.
4: Întrebat de ce războiul continuă dacă populația rusă este nemulțumită de situație, Volodymyr Zelensky a răspuns:
7: poporul lor nu are suficient curaj împotriva lui Putin. Când au ieșit în stradă la începutul acestui război, oamenii au fost pur și simplu adunați și aruncați în închisoare. Nu este ca în Europa, Ucraina sau Statele Unite ale Americii, unde oamenii pot veni și pot spune ce le place sau nu și nu vor fi închiși pentru asta. De aceea continuă, pentru că nu simte presiune din partea societății sale. Nu există o presiune reală, deși, desigur, va începe să o simtă. Acest proces a început deja.
4: Zelensky a mai declarat că Putin se teme pentru viața sa și se teme de întoarcerea trupelor rusești, care s-ar putea întoarce împotriva lui dacă Rusia se oprește în acest moment al războiului.
7: Ei cred că dacă s-ar opri acum, pentru ei nu va fi victorie, ci exact opusul. Și el se teme că soldații vor reveni furioși și se vor întoarce împotriva lui. Sunt convins. Are deja un precedent pentru asta. Dacă vă amintiți cazul Wagner, erau, ce să zic, vreo 5.000 de oameni, dar dacă se întoarce 1.000.000 de oameni, lucrurile devin extrem de serioase.
4: Președintele ucrainean a confirmat că în prezent nu există un încetare a focului energetic. El a declarat că le-a spus acest lucru negociatorilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner în timpul vizitelor la Kiev, când aceștia au sugerat să ia în considerare un armistițiu energetic.
8: First of all, you have to
7: În primul rând, trebuie să înțelegeți că tactica noastră este să ripostăm când putem. De ce? Pentru că Putin nu respectă înțelegerile și va lovi. Noi niciodată nu atacăm primii. Când Steve și Jared au fost la Kiev și au abordat mesajul lansat de președintele Trump, le-am spus, uite, suntem pregătiți pentru un armistițiu energetic, dar trebuie să înțelegeți ce înseamnă asta pentru noi. Pentru Putin, energie înseamnă vânzare de petrol și gaze. Pentru noi, energie înseamnă electricitate pentru poporul nostru. Asta e tot.
8: That's all.
4: Declarațiile lui Volodymyr Zelensky vin în contextul în care Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii civile și energetice a Ucrainei. În ultimele 24 de ore au fost atacate mai multe regiuni, printre care Zaporojie, Dniepropetrovsk, Jitomir, Odessa, dar și Kiev.
3: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
9: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
4: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Vocea Basarabiei.
10: Publicitate.
11: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
7: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
10: Publicitate.
12: Promo la Vocea Basarabiei.
13: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
12: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.media. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

totul imposibil dacă ai. Dacă ai un vis măreț, că nu cunoști un om nici dacă ar fi să ai. Să ai vreo 10 vieți, asta pare atât de greu să înveți. Când să te aplaci

lumea s-a schimbat. Parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, la lumea s-a schimbat. Parcă suntem cu toții la un bal mascat, unde nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om, cu măștile pe față și cap un telefon.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 28 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 15 grade. Poliția anunță că în urma verificărilor efectuate după explozia auzită noaptea de 18 septembrie în apropiere de Chișinău, pe un teren din preajma satului Coloniță, au fost descoperite mai multe fragmente care ar putea proveni de la o dronă. Zona în care au fost găsite fragmentele a fost securizată, iar la fața locului au intervenit experții secției tehnico-explozive a poliției. Aceștia examinează obiectele pentru a stabili proveniența lor. Descoperirea are loc după ce în jurul orei 4 și 20 de minute mai mulți locuitori din zona municipiului Chișinău au alertat serviciul 112 în legătură cu o bubuitură puternică. Primele apeluri au fost recepționate în jurul orei 4 și 20. Polițiștii au efectuat verificări în Colonița și Humulești, iar ulterior căutările au fost extinse în localitățile Dolinoie și Maximovca. Șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțean, a declarat că imaginele video analizate de oamenii legii indică producerea unei explozii în zona Colonița-Tohatin. Ambasadorul desemnat al Statelor Unite în Republica Moldova, Joseph Mark Burkhalter, a depus jurământul în fața secretarului de stat Marco Rubio. Anunțul a fost făcut de Ambasada Statelor Unite la Chișinău. Reprezentanta diplomatică americană Moldova a menționat că așteaptă să-l întâmpine pe ambasadorul desemnat și să lucreze sub conducerea sa pentru a consolida și mai mult relația durabilă dintre cele două țări. Joseph Mark Burkhalter a fost nominalizat de președintele american Donald Trump, iar propunerea a fost transmisă Senatului Statelor Unite la începutul lunii iunie. Noul ambasador a fost confirmat în funcție de senat în luna august. Funcția de ambasador al Statelor Unite la Chișinău este vacantă după încheierea mandatului lui Kent Loxdon. În prezent, Ambasada Statelor Unite Moldova este condusă interimar de însărcinatul cu afaceri Nick Petrovici. Joseph Mark Burkhalter este membru al Partidului Republican și are aproape 20 de ani de experiență în Camera Reprezentanților a statului Georgia. Peste 10.000 de articole pentru pescuit și peste 100 de articole vestimentare nedeclarate au fost identificate într-un autoturism la Vama Tudora. Mașina era condusă de un cetățean al Republicii Moldova care revenea din Ucraina, anunță poliția de frontieră. În urma controlului efectuat în linia a doua, polițiștii de frontieră în cooperare cu funcționarii vamale au depistat în podeaua și sub bancheta din spate a autoturismului mai multe

Bunuri nedeclarate. Potrivit autorităților, este vorba despre 61 de tricouri pentru femei, 65 de eșarfe, peste 10.000 de articole pentru pescuit, inclusiv cârlige, agrafe de diferite modele și dimensiuni și fire de forfac. Un locuitor din sudul țării ajunge pe banca acuzațiilor după ce a fost învinuit că ar fi comercializat țigări fără timbre de acciz sau cu timbre falsificate. Bărbatul riscă o amendă, muncă neremunerată în folosul comunității sau chiar până la 3 ani de închisoare. Totodată, oamenii legii au pus sechestru pe banii despre care procurorii susțin că provin din vânzarea ilegală a țigărilor, iar instanța ar putea dispune confiscarea acestora în folosul statului. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale a trimis dosarul în instanță. Potrivit acuzatorilor, bărbatul în vârstă de 34 de ani ar fi cauzat statului un prejudiciu de peste 500.000 de lei prin comercializarea peste 300.000 de țigări fără timbre de acciz sau cu timbre falsificate. Faptele ar fi avut loc în anul 2025, iar ancheta a fost desfășurată de Serviciu Vamal sub conducerea procurorilor pe CECOX. Pentagonul analizează posibilitatea retragerii din Europa cel puțin 25.000 de militari americani, iar reducerea contingentului ar putea ajunge la 40.000 de persoane. În prezent, aproximativ 80.000 de militari americani sunt staționați în Europa. Potrivit informațiilor, măsurile ar putea afecta în special Germania, Italia și Spania, țări în care se află unele dintre cele mai importante efective și facilități militare americane din Europa. Germania găzduiește aproximativ 36 de militari americani, Italia aproximativ 12.000, iar în sudul Spaniei se află baze importante ale forțelor aeriene și navale ale Statelor Unite. Analiza Pentagonului face parte dintr-o evaluare de 6 luni a prezenței militare americane în Europa. O eventuală retragere de amploare ar avea loc în contextul în care administrația președintelui Donald Trump susține că statele europene trebuie să-și asume o responsabilitate mai mare pentru apărarea convențională a contingentului, în timp ce Statele Unite își concentrează mai multe resurse asupra altor regiuni și amenințări, inclusiv China, Iran și emisfera occidentală. Pentagonul a anunțat oficial în iunie că analiza nu are un rezultat prestabilit. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-pasaradii.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: 35 de ani de teatru, 35 de ani de emoții și spectacolul continuă. În septembrie, Teatrul Național Eugen Ionescu vă invită să trăim împreună momente care ne fac să râdem, să simțim și să ne punem întrebări. Peter Pan, Edmond, Uciderea lui Gonzago, Arta Conviețuirii, Gaițele și multe alte spectacole vă așteaptă pe scena noastră. Trăiți emoția! Ne vedem la teatru! Bilete la Casa Teatrului sau pe iticket.md.
2: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
5: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
6: Aici
5: Vocea Basarabiei.
6: Vocea Basarabiei.

0: publicitare.
1: Toamna vine cu gust de bostan. Pe 26 și 27 septembrie vă invităm la 15-a ediție aniversară a festivalului Bostaniada. Două zile de tradiții, gastronomie locală, activități pentru întreaga familie și muzică pe gustul tuturor. În scenă, Gabriel Nebunu, Olga Ciolacu, Adriana Ochișanu, Irina și Anatol Bivol, Orchestra Tarmis cu Valentin Uzun, Acord, Orange Blue, Marian Haiducu și Mariana Saganovski. Programul complet al festivalului pe Bostaniada. Iada.md. Bilete de la 250 de lei. Copiii până la 14 ani intră gratuit.
0: Publicitate.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Basarabia în direct. Basarabia în direct.
0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 19.
4: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției.
5: Explozie suspectă la Colonița, oamenii legii au depistat fragmentele unei drone. Prețurile la carburanți continuă să bată recorduri. În weekend, motorina va costa peste 36 de lei. Vinul de casă în atenția salvatorilor. HGSO a început acțiunile de prevenire a cazurilor de intoxicație cu dioxid de carbon. Președintele Zelenski a dezvăluit într-un interviu de ce Putin oprește războiul. Mai multe aflați în câteva minute.
4: Explozie suspectă la Colonița, la doar câțiva kilometri de capitală. În această dimineață, poliția a fost sesizată de mai mulți localnici care afirmau că au auzit o explozie puternică. Polițiștii s-au deplasat imediat în zonele indicate și au efectuat verificări în localitățile Colonița și Humulești. În urma cercetărilor pe un teren din apropierea satului Colonița, au fost depistate fragmente de dronă.
6: Explozia a fost auzită vineri dimineața în jurul orei 4 și 20 de minute în zona de sud-vest a satului Colonița spre direcția Tohatin. Potrivit șefului IGP, polițiștii au intervenit inițial în zonele indicate de cetățenii care au sunat la 112 și au început acțiunile de localizare și identificare. Până acum însă locul exploziei nu a fost găsit.
7: Pagina poliției este o mică secvență, dar analizând și alte filmulețe, alte înregistrări video, de la moment au fost scoase echipe suplimentare, au fost scoase echipele de drone care să ia de la înălțime ca să vedem cel puțin locația, traiectoria unde a fost aceasta, dar cu adevărat a fost o explozie însuțită de un focar, de o lumină puternică. Ce a fost, deci nu putem confirma în detalii despre obiectul care a fost.
6: Primarul din Colonița a declarat că explozia s-ar fi produs în afara localității.
8: Cu referire la bubuitură care s-a auzit astă noapte în satul Colonița, deci toți locuitorii au auzit-o, deci poliția verifică, dar această explozie n-a fost pe teritoriul satului Colonița, deci atunci când nu să avem informații concrete, deci numai decât o să venim și o să vă spunem.
6: Polițiștii au făcut verificări în Colonița și în Humulești. Până în prezent nu au fost depistate obiecte, urme de explozie sau alte elemente care să prezinte pericol pentru populație. Oamenii legii îndeamnă cetățenii care observă obiecte sau fragmente suspecte să nu se apropie și să nu le atingă, ci să sune imediat la 112. Verificările continuă.
4: Trei persoane, printre care doi polițiști, au fost grav răniți într-un accident în apropierea satului Calfarai, unul la Nenii Noi. Două automobile s-au ciocnit frontal după ce un șofer de 50 de ani a ieșit pe contrasens într-o curbă periculoasă.
5: Momentul impactului a fost surprins de camera de bord a mașinii din spate. La volanul celuilalt automobil se afla un tânăr de 22 de ani.

0: iar în calitate de pasager o tânără de 23 de ani, ambii angajați ai Inspectoratului de Poliție a Neninoi. Cei doi erau în afara orelor de serviciu. În urma impactului, toate cele trei persoane au suferit traumatisme grave. Pentru descarcerarea acestora la fața locului au intervenit echipele de salvatori, iar medicii de pe ambulanță au transportat răniții la spital. Cazul este documentat de polițiștii din Neninoi.
1: Prețurile la carburanți continuă să bată recorduri. Motorina trece pragul de 36 de lei. Potrivit ANRE, următoarele 3 zile motorina va costa 36 de lei și 11 bani sau cu 25 de bani mai mult. Un litru de benzină va costa 33 de lei și 80 de bani cu 13 bani mai mult. Recordul precedent la motorina a fost stabilit în aprilie 2026, când prețul unui litru a ajuns la 34 de lei și 98 de bani, iar prețul benzinei se află la doar 10 bani în distanță de nivelul istoric înregistrat la 15 iunie 2022. Vinul de casă în atenția salvatorilor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a început acțiunile de prevenire a cazurilor de intoxicație cu dioxid de carbon emanată în urma procesului de fermentare a vinului care se acumulează în spații închise și slab ventilate. Specialiștii au mers și au discutat cu gospodarii din Grătiești care produc vin de casă, la ce ar trebui să atragă atenția în cazul prevenirii intoxicațiilor și chiar a evita cazurile de deces.
2: Salvatorii au explicat că dioxidul de carbon este un gaz incolor și inodor, mai greu decât aerul, care se poate acumula în concentrații periculoase în încăpările unde are loc fermentarea vinului. Intoxicația cu dioxid de carbon se poate manifesta prin dureri de cap, amețel, vomă, iar în cazuri grave poate provoca convulsii, comă și deces.
0: Cetățenii au fost îndemnați să evite amplasarea recipientelor cu must în spații închise și să asigure ventilarea corespunzătoare a încăperilor în care are loc fermentarea.
2: Totodată, pompierii au comunicat că înainte de a intra într-un beci sau o încăpere în care are loc fermentarea, putem verifica nivelul de oxigen cu ajutorul unei lumânări. În cazul în care lumânarea se stinge, nivelul de oxigen este insuficient și trebuie imediat de părăsit încăperea. Salvatorii recomandă ca persoanele să informeze apropiații atunci când intenționează să intre într-o astfel de încăpere.
0: De asemenea, salvatorii au recomandat oamenilor să evite pătrunderea într-o încăpere în care se află deja o persoană intoxicată, fără echipament de protecție adecvat, întrucât există riscul ca și persoana care acordă ajutor să devină o victimă. Potrivit IGSU, în perioada 2016-2024, în Republica Moldova au fost înregistrate 15 cazuri de decese survenite în urma intoxicației cu dioxid de carbon rezultat din procesul de fermentare a vinului, 2 persoane în anul 2016, câte 5 persoane în anii 2017 și 2018. O persoană în 2019 și 2 persoane în anul 2024. Activitățile de prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon se vor desfășura pe toată perioada de producere a vinului în toate raioanele țării.
1: Peste 10.000 de unelte pentru pescuit și peste 100 de haine nedeclarate au fost identificate într-un autoturism la intrarea în Vama Tudora. Automobilul era condus de un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 37 de ani care revenea din Ucraina. Deși bărbatul menționase anumite bunuri pentru vămuire, verificările de specialitate au scos la iveală un lot considerabil de mărfuri tăinuite într-un spațiu special amenajat în podeaua mașinii și sub bancheta din spate. În urma controlului efectuat, polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționarii vamali, au fost depistate cârlii, geagrafe, diferite modele și dimensiuni, ață, 61 de tricouri pentru femei și 65 de eșarfe. Toate bunurile nedeclarate au fost confiscate, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Hotelul Zarea din centrul Chișinăului a fost scos din nou la vânzare după ce prima rundă din acesta n-a suferit eșec. Licitația va avea loc pe 20 octombrie, iar prețul inițial este de 106 milioane de lei. Premierul Vasile Tofan a dat asigurări că procesul va fi unul extrem de transparent și a îndemnat investitorii să depună ofertele.
3: Suntem la hotelul Zarea, un hotel din inima Chișinăului care va merge la privatizare pe 20 octombrie. Este centru istoric, la câțiva pași de ASEM, lângă Parcul Catedralei și Banca Națională. 31 de ani, 12 etaje, peste 6.000 de metri pătrați de spațiu. Este un hotel care are mult mai mult potențial decât la moment. Și suntem în căutare de antreprenori care vor să oferteze într-o licitație transparentă pentru acest activ cu adevărat unic.
0: Vasile Tofan a recunoscut că privatizările nu au o reputație bună în Moldova, în condițiile în care, potrivit lui, prea multe privatizări au fost făcute fraudulos.
3: Ne propunem să schimbăm asta și vrem să o facem de o manieră cât mai transparentă, să arătăm întregii lumi acest activ și să atragem cât mai mulți ofertanți pentru licitație, ca prețul să fie cât mai atractiv pentru stat. Dar poate chiar mai important decât venituri la buget este să valorificăm adevăratul potențial al acestui activ, să creăm noi locuri de muncă, să dinamizăm economia și să înfrumusețăm centrul Chișinăului cu o clădire mult mai atractivă decât acum.
0: Ofertele antreprenorilor în cadrul procesului de privatizare a hotelului Zara pot fi depuse la Agenția Proprietăți Publice. În același timp, autoritățile au anunțat un concurs pentru tineri arhitecți și oameni de creație care sunt invitați să trimită până pe 4 octombrie concepte despre cum ar putea arăta noua clădire. Hotelul Zara a fost scos la privatizare pentru prima dată în anul 2016. De atunci a mai fost scos la mezat de 10 de ori, însă nu și-a mai găsit cumpărătorii.
1: O nouă tentativă de a pune sub semnul întrebării sprijinul României pentru Republica Moldova circulă intens în mediul online. Mai multe conturi proruse susțin că Bucureștiul nu ar fi finanțat niciun proiect moldovenesc în 2026. Mesajul pornește de la o listă cu proiecte respinse de o instituție română, dar omite un detaliu esențial. Acea instituție nu gestionează finanțările destinate Republicii Moldova.
0: Informația pornește de la o listă cu proiecte respinse de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Postarea a fost publicată de canalul de Telegram Genii Carpat și ulterior preluată de mai multe grupuri și conturi de pe rețelele sociale. Printre proiectele menționate se regăsesc inițiative sociale, inclusiv pentru școli, infrastructură și terenuri de joacă. Autorii încearcă să prezinte respingerea acestor solicitări drept o dovadă că România și-ar fi redus sau sistat sprijinul pentru Republica Moldova. Comparația este însă înșelătoare. Potrivit legislației române, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni nu are în atribuții proiectele și programele derulate pe relația cu Republica Moldova. Aceste responsabilități revin Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, DRRM. Prin urmare, faptul că anumite proiecte din Republica Moldova au fost respinse de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni nu înseamnă că ele au fost refuzate în totalitate. Mai mult, ghidul oficial al DRRM pentru anul 2026 prevede explicit finanțări nerambursabile pentru cetățenii și organizațiile din Republica Moldova. Sunt eligibile proiecte în domenii precum cultura, educația, mass media, societatea civilă, spiritualitatea și tradiția. În 2026, DRRM a organizat sesiuni distincte de finanțare pentru Republica Moldova, iar potrivit informațiilor publicate în urma evaluării au fost aprobate 53 de proiecte. Astfel, postările distribuite pe rețelele sociale pornește de la o informație reală existența unor proiecte respinse de DRP, dar le atribuie o semnificație care nu rezultă din datele oficiale. România are un mecanism distinct de finanțare pentru proiectele dedicate Republicii Moldova, gestionat prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Noul ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova, Joseph Mark Burkhalter, a fost depus în decursul acestei săptămâni jurământul în fața secretarului de stat Marco Rubio. Anunțul a fost făcut de către misiunea diplomatică la Chișinău. Joseph Mark Burkhalter este membru al Partidului Republican și are aproape 20 de ani de experiență în Camera Reprezentanților a statului Georgia. Burkhalter a fost nominalizat de președintele american Donald Trump în luna iunie și a fost ulterior confirmat de Senat. Funcția de ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova este vacantă din luna mai 2024, după încheierea mandatului lui Kent Loxdon. Din august 2025, Nick Petrovici ocupă poziția de însărcinat cu afaceri al ambasadei la Chișinău. România intră într-o nouă etapă politică Europarlamentarul Sigfred Mureșan a fost nominalizat joi pentru funcția de premier. Propunerea însă urmează să treacă prin procedura de investire în Parlament. Președintele Nicușor Dan a declarat că l-a ales pe Mureșan deoarece a avut cele mai multe voturi din partea partidelor venite la consultări. Decretul privind desemnarea lui Sigfred Mureșan pentru funcția de prim-ministru va fi semnată sâmbătă, iar luni va fi publicat în Monitorul Oficial.
0: După peste 6 ore de consultări la Cotroceni cu liderii și reprezentanții formațiunilor politice parlamentare, președintele Nicușor Dan și-a anunțat decizia.
4: Suntem la mai mult de 4 luni după ce guvernul a fost demis prin moțiune de cenzură și în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuții și împreună și separat cu partidele politice pentru a găsi o soluție de ieșire din această criză. Nu avem o majoritate conturată, în ciuda tuturor acestor ore de discuții, și atunci am ales să propun pentru poziția de prim-ministru persoana care are cele mai multe voturi exprimate azi de partide la consultări. Și această persoană este Siegfried Mureșan. Este o persoană, dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide, este o persoană care are o experiență în Parlamentul European, o persoană care a negociat de-a lungul timpului lucruri importante, deci are expertiza pentru această poziție.
0: Șeful statului s-a declarat optimist privind viitorul României.
4: Indiferent de cum o să ieșim din această ecuație, eu sunt convins că România va rămâne pe traseul pro-occidental, își va îndeplini angajamentele. Între aceste angajamente, inclusiv cele care vizează traiectoria fiscală și relația noastră cu finanțatorii.
0: Imediat după anunțul șefului statului Siegfried Mureșan, care se afla în acel moment la Strasburg, a scris pe rețele că acceptă propunerea. Acum el va trebui să vorbească cu PNL, USR, dar și cu UDMR pentru a vedea de unde găsește majoritatea necesară pentru a fi investit de Parlament. Potrivit legislației, termenul limită pentru depunerea listei de miniștri și a programului de guvernare este 27 septembrie. Președintele liberal Ilie Bolojan a anunțat că PNL, USR și UDMR vor demara imediat discuțiile pentru formarea unei majorități parlamentare care să sprijine instalarea viitorului guvern. PSD, prin vocea președintelui Sorin Grindeanu, a spus că socialdemocrații nu vor vota un executiv condus de Siegfried Mureșan. Un refuz a venit și din partea celor de la AUR, care consideră această nouă propunere un eșec, dar și din partea parlamentarilor de la grupul Pace, Întâi România. Potrivit unor analiști politici, respingerea unei propuneri de guvern ar deschide calea unor noi negocieri și în anumite condiții către posibilitatea dizolvării Parlamentului.
1: Putin nu oprește războiul pentru că se teme pentru viața sa și de revenirea militarilor ruși de pe front. Declarația a fost făcută de președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, într-un interviu pentru postul american CBS. Liderul de la Kiev susține că războiul pune presiune tot mai mare pe economia Rusiei, iar Kremlinul nu simte încă suficientă opoziție din partea populației.
0: Zelensky a declarat că Putin se teme de propria societate, dar rușii nu sunt suficient de curajoși să îi se opună.
5: Astăzi se teme doar de propria societate și, bineînțeles, are probleme. Se irosesc sume uriașe de bani. Știu că au probleme cu pachetele sociale și sprijinul social pentru populație, unele proiecte umanitare. Spun că nu au bani pentru asta pentru că i-au cheltuit pe toți pe acest război.
0: Întrebat de ce războiul continuă dacă populația rusă este nemulțumită de situație, Volodymyr Zelensky a răspuns.
5: Poporul lor nu are suficient curaj împotriva lui Putin. Când au ieșit în stradă la începutul acestui război, oamenii au fost pur și simplu adunați și aruncați în închisoare. Nu este ca în Europa, Ucraina sau Statele Unite ale Americii, unde oamenii pot veni și pot spune ce le place sau nu și nu vor fi închiși pentru asta. De aceea continuă, pentru că nu simte presiune din partea societății sale. Nu există o presiune reală, deși, desigur, va începe să o simtă. Acest proces a început deja.
0: Zelensky a mai declarat că Putin se teme pentru viața sa și se teme de întoarcerea trupelor rusești care s-ar putea întoarce împotriva lui dacă Rusia se oprește în acest moment al războiului.
5: Ei cred că dacă s-ar opri acum, pentru ei nu va fi victorie, ci exact opusul. Și el se teme că soldații vor reveni furioși și se vor întoarce împotriva lui. Sunt convins. Are deja un precedent pentru asta. Dacă vă amintiți cazul Wagner, erau, ce să zic, vreo 5.000 de oameni, dar dacă se întoarce 1.000.000 de oameni, lucrurile devin extrem de serioase.
0: Președintele ucrainean a confirmat că în prezent nu există un încetare a focului energetic. El a declarat că le-a spus acest lucru negociatorilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner în timpul vizitelor la Kiev, când aceștia au sugerat să ia în considerare un armistițiu energetic.
6: First of all, you have to
5: În primul rând, trebuie să înțelegeți că tactica noastră este să ripostăm când putem. De ce? Pentru că Putin nu respectă înțelegerile și va lovi. Noi niciodată nu atacăm primii. Când Steve și Jared au fost la Kiev și au abordat mesajul lansat de președintele Trump, le-am spus, uite, suntem pregătiți pentru un armistițiu energetic, dar trebuie să înțelegeți ce înseamnă asta pentru noi. Pentru Putin, energie înseamnă vânzare de petrol și gaze. Pentru noi, energie înseamnă electricitate pentru poporul nostru. Asta e tot.
6: That's all.
0: Declarațiile lui Volodymyr Zelensky vin în contextul în care Rusia continuă atacurile asupra infrastructurii civile și energetice a Ucrainei. În ultimele 24 de ore au fost atacate mai multe regiuni, printre care Zaporojie, Dniepropetrovsk, Jitomir, Odessa, dar și Kiev.
1: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. Sunt Natalia Catan. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână minunat să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Salutare doamnelor și domnilor și oricine ați mai fi! Eu sunt Octavian Bernaz, emisiunea se cheamă Clar Amar, bine v-am regăsit! Am avut săptămâna asta și așa e trecută mai multe subiecte importante din afara cotarilor noastre suverane și independente. Și dacă tot de mult nu m-am povestit știri externe, azi le-a ajuns în sfârșit rândul. Mai ales că dacă ați alimentat mașina săptămâna asta, ați simțit externele direct în buzunar. Haideți să-i dăm bătaie! 16.09 la Strasburg, Ursula von der Leyen o ținut discursul anual despre starea Uniunii, în momentul în care șefa Comisiei spune ce a făcut Europa în ultimul an și ce vrea să facă mai departe. Anul ăsta tema generală a fost cum se pregătește Europa pentru o lume plină de amenințări. Cea mai importantă propunere e un Consiliu European de Securitate. În el ar sta UE, poate și alți colegi, Marea Britanie, Canada, Ucraina, Norvegia, SUA nu apare pe listă. Pe lângă el, Ursula vrea un protocol de urgență pe care statele l-ar putea activa la amenințări care nu sunt neapărat atac militar, de genul dronelor sau sabotajelor, mă gândesc eu, știți și voi, amenințări hibride, război cognitiv peste tot împrejur, iar Europa ar sta foarte bine să nu depindă de impulsurile colerice de la Washington. Primii pași au început oarecum anul trecut, când a fost introdus programul de apărare SAFE de 150 miliarde de euro, care permitea statelor membre să-și ia credite avantajoase pentru a investi în propria securitate națională. Acum, banii rămași din SAFE, v-ați prins? Vor merge în proiecte comune cu industria de armament a Ucrainei. Șefa Comisiei mai este extrem de îngrijorată de deficit comercial cu China, de circa 1 miliard pe zi, aparent dependența de materiile prime chinezești, poate fi folosit împotriva Europei. Ca și cum, hai și-o faci ceva cu asta. Nu a anunțat măsuri concrete, dar o atras atenția asupra problemei în caz că cineva nu știa. Surprize, surprize, a venit la final. Premierul Canadei Mark Carney era în sală, iar Ursula l-a șerut. O propus Canadei statutul primului membru asociat al UE. Propunerea include o colaborare mai strânsă pe tehnologie, apărare, energie, minerale critice, AI și Arctica. E clar că nu-i clar tare mult încă, nici măcar pentru cei care au inițiat propunerea, că avem de-a face cu un proiect pilot. Canada ar primi altceva, o categorie nouă de parteneri cu comerț mai liber și cooperare în apărare aici tehnologie, dar fără drepturi politice și fără liberă circulație, cel puțin deocamdată. După, dacă UE își propune să-și extindă rețeaua de membri asociați, ar putea urma Australia, Japonia sau Noua Zeelandă. Ne povestesc unii oficiali de la Bruxelles pentru Politico. Membru asociat înseamnă deci un fel de cetățenii de onoare pentru țări care nu pot intra în UE, dar pe care Europa le vrea aproape, dacă nu geografic, măcar la inimă. Doar că planul a ieșit pe ușă înainte și e gata și nu toți din UE au împărtășit entuziasmul șefei comisiei. O frânat chiar și ambasadorul desemnat al Canadei, care a spus că nu suntem încă acolo. Purtătorul de cuvânt al guvernului german a zis că băieți, trebuie de mai gândit aici. 10 state UE nu au ratificat măcar nici acordul de liber schimb cu Canada semnat acum aproape 10 ani în urmă. Da, să mai devii peste noapte încă și membru asociat, așa, în regim de urgență. E cu totul altceva. Intențiile Canadei sunt clare. Cam 70% din exporturile ei merg în SUA. Iar luna trecută, Washington i-a pus tarife pe bunuri de circa 20 de miliarde de dolari. Și nici nu-i primul precedent. Mai adăugat și glumițele acidea domnului Portocal despre Canada al 51-lea stat SUA, vă dați seama deși Ottawa își caută alți prieteni. Trump a reacționat repejor, a numit ideea de râs și-a promis tarife grele Europei dacă va considera acordul Canadei cu UE drept un act ostil. De cine să-i explice că politica lui internațională imprevizibilă și este motivul deși unii foști buni prieteni recurg la astfel de acte ostile. În Orientul Mijlociu, războiul dintre SUA și Iranul a început în februarie. Armisticiul și memorandumul de pace din primăvară s-au prăbușit, fiecare parte a acuzat-o pe cealaltă de încălcări, iar luptele au reînceput în vară. În fine, operațiunea Epic Fury, preconizată pe câteva săptămâni, s-au lungit într-un epic fail de aproape un an de zile, sau vreo 7 luni. Americanii au deja 18 militari morți, peste 700 de răniți și vreo 33,4 miliarde dolari cheltuiți doar până la finalul lui iunie. Suma include tehnica pierdută și muniții, dar nu și pagubile bazelor americane din statele vecine din Orient, care au fost și ele atacate de Iran, transmite Defense Romania. Și nimic nu arată că războiul s-ar apropia de final. Un raport al Inspectoratul General al Pentagonului spune că Washingtonul a subestimat clar cât de tare poate lovi Iranul și cât poate poate rezista. Pentagonul nici măcar nu a decis ce prezență militară va mai avea în regiune pe viitor. Între timp, conflictul s-a extins. Luptele dintre huții susținuți de Iran și forțele susținute de Arabia Saudită au deschis un front nou al războiului. Forțele rebele au preluat portul Mocha și insula Perim și controlează malul iemenit al strâmtorii Bab el-Mandeb. Astfel, Iranul și aliații lui țin ambele porți ale peninsulei arabice. Saudiții își scoteau petrolul tocmai prin Marea Roșie prin strâmtoarea Bab el-Mandeb ca să ocolească Urmuzul. Cuții lovește orașe saudite, iar conducta est-vest a fost avariată într-un atac atribuit unei miliții irachiene pro-iraniene. Da, Iranul finanțează o întreagă rețea de grupări rebele și teroriste în regiunea Orientului Mijlociu. Așa e hobby al oamenii. În ziua căderii portului Mocha, Brent a sărit cu peste 6%, înregistrând 107,63 $ barilul. Pentru comparație, anul trecut, în aceeași zi, 10 septembrie, prețul era la vreo $67. Și ce face Trump cu tot epic fail-ul ăsta? Foarte corect. Rișerii lui Zelenski să nu mai lovească producția rusească de motorină, pentru că ar răni lumea. Loviturile ucrainene contează pe piață, dar marele salturi de preț vin din gol. Numai din iulie până în august, de exemplu, producția saudită de țiței, petrol brut, a scăzut de la 8,24 la 5,97 milioane de barili pe zi, iar cea rusească de la 8,56 la 8,36 milioane. Loviturile ucrainene agravează criza motorinei, dar perturbarea majoră a aprovizionării cu petrol vine din Golf. Este clar unde e buba principală. La noi, pe 17 septembrie, plafonul ANRE e de 33,56 lei la benzină și 35,53 lei la motorină, față de 27,43 și 24,41 lei, respectiv, la început de iulie. La motorină asta înseamnă plus 11 lei în mai puțin de 3 luni. Concluzia? Europa își caută aliați pe alte continente, America își sperie și prietenii, iar două strâmtori îndepărtate hotărăsc cât plătește un șofer din Ungheni. What a time to be alive! Asta a fost Clar Amar. Ne vedem data viitoare dacă ne mai permitem benzină până la studio. La revedere!
1: Clar Amar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.

0: România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, voce.

0: Vă salut cu mare drag la o nouă ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, aici la Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Eu sunt Stella Botez și astăzi vă propun să facem o incursiune în loc de patrimoniu la o întâlnire cu scriitori contemporani, mai exact. Vă spun în curând despre cine este vorba, dar până atunci vreau să îmi expun niște gânduri despre literatura contemporană, care este nu doar o colecție de cărți așezate pe rafturile librăriilor moderne, ci este o oglindă vie, în mișcare, dacă vreți, a lumii în care trăim. Dacă clasicii ne-au oferit temelia și ne-au învățat alfabetul marilor emoții umane, autorii de astăzi au misiunea fascinantă, dar și grea în același timp, de a traduce zgomotul și complexitatea prezentului. Ei sunt cei care dau glas anxietăților noastre, speranțelor ascunse, întrebărilor de care adesea ne temem să le punem cu voce tare. Frumusețea literaturii din zilele noastre constă în libertatea ei absolută. Barierele rigide de gen literar s-au dizolvat parcă, lăsând loc experimentului, hibridizării și unei diversități culturale fără precedent. Scriitorii contemporani nu mai scriu din turnuri de fildeș, ei sunt prinși în același vârtej al tehnologiei, al schimbărilor sociale, al digitalizării și al regăsirii identitare, ca fiecare dintre noi. Când deschidem o carte semnată de un autor actual, nu intrăm într-un muzeu al trecutului, ci pășim pe o stradă aglomerată a prezentului, unde ne recunoaștem propriile umbre și lumini. Autorii contemporani posedă un curaj aparte, acela de a fi vulnerabil într-o lume care fețișează perfecțiunea ecranelor. Ei explorează trauma, memoria, izolarea, dar și formele noi pe care le îmbracă iubirea și conexiunea umană în secolul 21. Prin stiluri unice, de la minimalismul tăios până la realismul magic adaptat realităților urbane, acești creatori ne demonstrează că povestea rămâne cel mai puternic liant între suflete. Literatura lor nu caută mereu să ofere răspunsuri confortabile, ci mai degrabă să ne tulbure certitudinile și să ne extindă empatia. A citi literatură contemporană înseamnă a participa la o conversație globală în timp real. Este un act de profundă prezență și o dovadă că, în ciuda vitezei cu care se schimbă lumea, nevoia noastră de sens, de frumos și de poveste a rămas neschimbată. Autorii de astăzi sunt cronicarii sufletului modern, dacă putem spune așa, iar cărțile lor sunt scrisori de dragoste și de avertizare trimise către viitor. Așadar, în această ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale, vă invit să participați la o întâlnire cu scriitorii Alex Moldovan și Doina Gexe Borgovan, care a avut loc la Biblioteca Transilvania din Chișinău în sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie.
1: Loc de patrimoniu, acolo unde trecutul prinde glas în prezent, acolo unde cultura este vie, în mijlocul oamenilor, la sărbători, în atelierele meșterilor, în biserici, muzee și sate care își păstrează identitatea.
0: Întâlnirile cu scriitorul Alex Moldovan, în general, sunt despre povești, despre lectură și despre bucuria de a citi. Iar în cadrul zilelor Bibliotecii Transilvania a avut loc evenimentul pe care l-a deschis frumos doamna Mariana Harșevski, director general al Bibliotecii Municipale Bogdan Petrececu Hașteu, care a dat startul întâlnirii și a salutat prezența scriitorului Ardelean la Biblioteca Transilvania.

0: Transilvania. Apoi doamna Sorina Stanca, manager al Bibliotecii Județene Octavian Goga din Cluj-Napoca, România, a vorbit despre ideea organizării acestei întâlniri cu Alex Moldovan la zilele Bibliotecii Transilvania, ca pe o idee foarte bună prin care să conectăm generații, adică copilașii mai exact, cu scriitorul lor preferat, pentru că Alex Moldovan este cunoscut ca un scriitor de carte pentru copii. Moderatorul evenimentului a fost doamna Maria Pilkin, scriitoarea Maria Pilkin, iar evenimentul s-a soldat cu emoție, cu curiozitate și voie bună, în cadrul căruia scriitorul Alex Moldovan a intrat în dialog direct, atât cu cei mici, povestindu-le despre cărți, personaje și bucuria lecturii, cât și cu cei maturi. Copiii au avut ocazia să adreseze scriitorului mai multe întrebări și să descopere mai multe despre universul său literar.
1: Dragă Alex, aceste cărți le vezi, arată frumos, dar din punctul nostru de vedere al bibliotecarilor și mai frumos. De ce? Pentru că aceste fișe sunt pline, e un semnal că sunt citite, împrumutate, arată bine că ne place cei ce scrii tu și noi apreciem foarte mult acest talent pe care îl ai. În cadrul programului Bătălia Cărților, unul din titlurile tale, Orguța, a fost în programul nostru, deci au circulat foarte mult în acest program și s-a împrumutat. La fel, mulți dintre copiii participanți acestui program au creat și book trailere, au avut, bineînțeles, discuții asupra cărților tale, de aceea cred eu că au așteptat acest moment al întâlnirii cu tine. Și mi-aș dori foarte mult să o invit acum pe Sorina Stanca, să zică de unde a pornit această idee frumoasă pentru a aduce pe Alex la Biblioteca Transilvania.
2: Bună ziua, copii! Cum mi-a venit ideea să-l aduc aici? Păi, simplu. Comunicarea este un lucru important între profesioniști, acasă, cu profesorii, toți comunicăm. Ce înseamnă că facem comunicare cu cineva? Vorbim. Vorbim unii cu alții, ne împărtășim. Și într-o zi vorbeam la telefon cu Pașa și întrebam dacă lumea citește cărțile lui Alex Moldovan la Chișinău. Și mi-a spus, da. Și ați vrea să-l aducem pe Alex la Chișinău? Și mi-a zis, da! Bun! Și mai avem o surpriză pentru mai târziu, n-am să vă dezvălui, vă las să o descoperim singur, deci așa a venit. Am vorbit, am comunicat. Toată bucuria și toate necazurile trebuie spuse. Dacă nu sunt spuse, lucrurile nu se rezolvă. Nici cele bune, nici cele rele. Cam atât și am plecat. Și la plecare spun,
3: Servus!
1: Iar va modera acest eveniment Maria Pilkin, scriitoare și bună prietena Bibliotecii Municipale.
4: Servus, dragi prieteni! Să știți că mă bucur foarte mult să fiu aici alături de voi, alături de Alex Moldovan. Știți, când mi-a spus doamna directoare că mă invită să moderez acest eveniment, m-am gândit deodată la numele scriitorului invitat. Și am zis, uite, e un clujean, vine din Transilvania, din Ardeal, dar e de nostru, e moldovan. Da? E, nu se știe cum, niște strămoși, cum o fi ajuns acolo, adică acum creăm o legendă. Alex Moldovan este scriitorul pe care chiar mi se pare a-l aduce la Chișinău, e o faptă de armă. Și mulțumim foarte mult doamnei Sorina Stanca pentru că a facilitat această venire, că ați pus la cale împreună cu doamna Parascovea Unciu, cu Mariana Harjevski, pentru că o bibliotecă e vie dacă vin oameni vii, dacă vin cititorii, dacă vin scriitorii și la mijloc stau cărțile. Să știți că fac parte din acel juriu al Bătăliei Cărților, în care cred că în două rânduri au fost cărțile dumneavoastră, domnule Alex Moldovan. Și chiar am devenit așa atentă, pentru că am observat un interes sporit al copiilor. Și era un interes organic, viu, nu cu cineva de bibliotecare sau profesoare, ci mai degrabă se întâmpla că noi, bibliotecarii, am urmat interesul lor. Noi am observat că acești copii la școală, la bibliotecă, vin și caută cărțile dumneavoastră. Și mi se pare o poveste de succes, o poveste frumoasă a cărților. M-am dus să caut cu biografie. Știți că scriitorii, oamenii de cultură, undeva își lasă un CV. Și să știți că m-a surprins ce am găsit, cred că era pe site-ul editurii Artur. Uitați-vă cum sună acest CV de scriitor. Alex Moldovan s-a născut la Cluj, autor de cărți pentru copii, dramaturg și scenarist. Până aici, da, ca la oameni. A avut o adolescență fericită grație prezenței opționale la școală. Dă bacul din filozofie, fiindcă manualul e cel mai subțire, iar probele la educația fizică îi se par mult prea dure. Cum știe deja materia, dă desigur admitere la filozofie. Pentru a evita armata, urmează un master în teorii ale artei moderne, lucrând între timp ca muncitor necalificat sau vânzător la un chioșc de cartier. E liberal timp de un an, dar după ce se ceartă cu șefa, își dă demisia ca să organizeze concerte de jazz, să fie voluntar la o asociație pentru protecția animalelor sau să traducă vreo 70-80 de cărți de limba engleză.
5: Să mă plimb așa prin toate zonele, prin tot orașul și prin primării mai ales. Oricum, o primă vizită o facem astăzi la Crincova. Muzica este foarte interesant și abia aștept să vedem dacă se confirmă renumele. Dar pentru alte chestii pe care le fac în viață, scriu cărți pentru copii și adolescenți. Asta e o treabă pe care mi-am dorit-o de foarte mult timp. Aproape din copilărie era tot de fapt momentul în care am început să-mi doresc să scriu. Momentul în care am început de fapt să citesc foarte mult, pentru că asta m-a întâmplat pe la o vârstă fragedă. Din clasa a doua deja am început să citesc foarte, foarte mult. Și sunt un foarte vechi cititor și abonat al bibliotecii județene. Cred că primul permis prin clasa a doua sau a treia mi l-am făcut acolo, când duceam cu mama mea să luăm bibliotecii. Și am o vechime de aproape 40 de ani ca cititor al cărților de la librăria județenă din Cluj. Ce să zic, îmi place să scriu cărți pentru copii, îmi place să râd foarte mult, apreciez umorul. Îmi place pizza și shawarma. Altfel nu-mi place neapărat să vorbesc foarte mult doar despre mine și nu-mi place foarte pe mult să vorbesc singur. Și așa cum spunea colega mea, mi-a plăcut foarte mult dacă ați avea curiozități între părere habanam legate de scris, citit, viață, orice vă interesează pe voi. Mi-a plăcut foarte mult să intrăm în dialog.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
2: Dimensiuni culturale, o emisiune dincolo de cuvinte, dincolo de granițe, acolo unde ideile construiesc punți în oameni și valori, doar la Vocea Basarabiei.
3: Cum v-ați început cariera de scriitor?
4: Cum am început cariera de scriitor? Păi, editora Artur, la care public eu, a inițiat un concurs de manuscrise acum mulți ani. Și ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că pot, am șansa să public o carte pentru copii. Acum 10, 12, 14 ani era aproape imposibil pentru un autor român să publice o carte pentru copii în România la o editură importantă. Editurile ne considerau, nu știu, un evandabil, slab scriitor și așa mai departe și publicau aproape exclusiv traduceri sau autori clasice. Și ăla a fost momentul în care am trimis volumul cu, adică vreau să scriu o carte pentru copii, vreau să o public, am scris cartea, O Lupuță și o Bună de Milioane. Aia a fost prima carte. Mi-am trimis-o. Am fost foarte sigur că o să câștig trofeul. Nu l-am câștigat, n-am câștigat nimic. Un an de zile n-am mai știut absolut nimic de manuscris. Un caz tipic de respingere a manuscrisului și a autorului. Și după un an de zile cineva m-a sunat și a spus că totuși editura vrea să publice cartea și m-au publicat cu rezultate destul de ok, din moment ce m-au rugat după aceea să scriu încă câteva volume sau alte cărți. Iar în momentul ăsta chiar sunt foarte fericit că pot să propun oricum de editurii orice carte vreau eu și șansele să fie publicate sunt foarte mari.
3: Da. Care a fost cea mai populară carte pe care ați produs-o?
4: Deocamdată Oguța și un Bun de Milioane e cea mai populară, cea mai citită, o apărut prin manuale de școală și a fost tradusă în două limbi, în maghiară și în Macedonia de Nord. Și aici chiar este o anecdotă simpatică, că inclusiv fiul meu m-a găsit un text de al meu în manualul lui de clasa a doua. Mi-a zis că tati, nici la școală nu scade de mine, asta e situația, te descurci, vezi ce faci.
3: Aici am
5: o cine v-a inspirat și cine v-a încurajat să scrieți cărți?
4: Cine m-a încurajat să scriu cărți? Cu siguranță nu părinții. Pentru că părinții și-ar fi dorit să am un job normal de medic, avocat, om politic. Chestii de astea care aduc bani și faimă. Nu scriitor, pentru că astea e un job foarte ciudat. Nu e genul de slujbă pe care să ți-l dorești pentru copilul tău. Și eu tot spun lui fiul meu că dacă poți, copile, în momentul ăsta, instalator, fă-te, pentru că ăsta e un job fără moarte. Pentru că de instalator vom avea nevoie și peste 20 de ani după ei. Dar nu pot să zic că a fost cineva care să mă fie ajutat, oricum meseria de scriitor este una foarte singuratică. Ești tu cu un laptop, cu foaie de hârtie și cu mintea ta. Și singura chestie de care ai nevoie este un pic de talent și foarte multă muncă. Da.
3: Pe ce canal o să se publice filmul? Adică pe Disney sau pe Netflix? Am fost la casting,
4: da, așa este. Ultima, mă rog, noutate este că primul volum din seria asta va fi ecranizat, adică în momentul ăsta chiar filmăm, se va face un film către două case de producție din România, din București. Suntem în mijlocul producției, în momentul ăsta tot vorbesc cu băieții care fac filmul și îi ajut cu mici detalii pe scenariu. Și luna asta se filmează filmul, iar în februarie va putea fi văzut, bănuiesc, pe ecranele din România și Moldova. Și după aceea va intra pe Netflix. Pentru că și Netflix este o companie implicată în proiectul ăsta și va intra, cum se întâmplă în momentul ăsta cu filmele care apar, după vreme, după ce ești din cinemauri, intră pe Netflix, așa că veți putea vedea și acolo. Fingers crossed să fie bun filmul, să merite văzut. Am foarte mari emoții. Pentru că, na, este unul dintre puținele filme adresate copiilor făcute în România în ultimii 30 de ani și nu prea există experiență pe zona asta. Nici din partea regizorilor, nici a scenariștilor. Așa că acum am scris eu scenariul ca să n-am pe cine dau vina în caz că nu merg lucrurile cum îmi plac, să n-am pe cine învinui.
3: Bună ziua,
4: După cum spuneam, nu au prea fost persoane în jurul meu, am fost mai degrabă tolerant decât ajutat. Și asta a fost ideea mea. Mi-am dat seama la un moment dat că este foarte important în viață să faci ceea ce îți place. Și pot să zic că mă număr printre puțini fericiți care chiar fac ceea ce le place și mă duc cu bucurie la laptop dimineața când încep să lucrez. Este un sfat, printre puținele sfaturi pe care le dau copiilor, să vă găsiți un job care să se potrivească cu firea voastră, pentru că așa o să ajungeți ca prietenii mei care vi se plâng la bere ce viață nasoală au. Pentru că nu au niște joburi pregătite, mă rog, care să le se potrivească și sunt nefericiți.
5: Da. Care este următoarea carte care
4: îmi doriți să scrieți? Nu știu exact care va fi următoarea scrisă, dar următoarea care va apărea este volumul 5 din seria Colguța, care deja este trimis de editură, este ilustrat, trebuie doar să apară la începutul lunii decembrie, dacă nu mă înșel, când este, mă rog, tot de carte la București. Și, da, după aceea va apărea încă un volum din seria cu TNG despre care vă spuneam, care este pregătit pentru primăvară. Da.
0: Noi de la Mănânesca, la de ce mergeți cu părul?
4: De ce?
0: De ce aveți ce mergeți cu părul?
4: Păi nu știu, dacă aveam părul scurt, mă întrebai de ce aveți părul scurt. Și tot așa n-aș fi știut să-ți răspund. Am avut părul lung aproape toată viața. Nu este o chestie deosebită, adică am mai văzut oameni care au așa toată copilăria, nu, dar în adolescență și în tinerețe tot o rumă au avut. Nu știu, probabil că are legătură cu faptul că ascult foarte multă muzică rock și metal. Și de aici mi se trage. Asta e muzica cu care am crescut eu în anii 90, 80, 90. Și probabil că are legătură cu asta. Dar am avut foarte mulți ani și părul foarte scurt. Păi chiar am ras în cap. Îmi plac extremele. Dacă am stat o zi pe noapte să scriu o carte? Nu chiar o zi și o noapte, dar s-a întâmplat să am găsit o dispoziție mai bună și să stau poate, nu știu, 10-11 ore să scriu. Asta s-a întâmplat și asta se întâmplă, mă rog, destul de rar. De obicei nu am timpul ăsta așa legat, pentru că n-am, ca orice om am și alte lucruri de făcut. Dar se întâmplă să fiu într-o dispoziție, după cum spuneam, bună și să scriu pur și simplu, mai mult.
5: De unde v-a venit ideea să scrieți Olguța? Pentru că e o carte tare interesantă și cu multe întâmplări și chiar sunt curioasă cum a venit această idee.
4: Ideea asta mi-a venit în momentul în care mi-am dat seama că nu există, vorbind de acum 15-14 ani, nu existau cărți pentru copii scrise în România despre copii din zilele noastre. Erau cărți fantasy, cărți care se petreceau cu foarte mult timp în urmă. Și am vrut să fac o carte care se poată fi citită de niște copii care umblă prin oraș, umblă cu autobuzul, niște copii care cunosc, mă rog, acțiunea din Olguța să se petrece în Cluj, pentru că ăsta e orașul meu și nu știu cel mai bine. Dar foarte mulți copii din România au ajuns la un moment dat și puțin din Cluj, în Cluj, și poți recunoaște locul, te poți recunoaște clădirile, drumurile, șoselele, apar în piața. Și mi se pare foarte important pentru cititor de vârsta voastră să se poată relaționa cu personajele și cu ce se întâmplă de acolo. Adică am vrut să pot să scriu o carte actuală.
5: De ce înțeles că Olguța să aibă părul roșcat?
4: Ca să iasă în evidență pe copertă. Să se vadă frumos se vede cu părul ăla acolo. Ți-a privirea în librărie și în bibliotecă. Cum?
6: E pe la cap.
4: Ah, da. Nu este să aici o variantă.
6: Când am așa ce
7: credeți?
4: Poți să repeste rog.
7: Cât de ușor este să introduceți idei filozofice în cărțile pentru copii?
4: Da, foarte interesantă întrebare. Să mai introduc astfel de idei, pentru că na, eu am absolvit filozofia și cumva asta e felul meu de a gândi și a vedea lumea. Dar nu mi se pare neapărat foarte greu, pentru că lucrurile astea vin natural. Așa cum de obicei, încerc să nu uit pentru cine scriu, încerc să și adaptez la, mă rog, la nivelul ăsta de a vedea lumea, la nivelul copiilor. E foarte greu pentru un adult să scrie, să intre în mintea unui copil, pentru că azi, în serios, noi suntem niște oameni de 40-50 de ani care ne adresăm unor copii de 10 și este foarte dificil să faci lucrul ăsta și să fii și convingător, să nu dai bară. Eu sper că a reușit măcar parțial să mă descurc. Ce să zic? Am citit foarte multe cărți pentru copii care au destinate mai degrabă părinților decât copiilor.
0: Că
4: așa...
0: mai mult,
4: că ați
0: citit mai mult, să
4: influențeze. Da, sunt foarte mulți autori care scriu neapărat pentru copii, ci pentru părinți, pentru că așa părinții cumpără cărțile și îi trebuie convinși. Eu am vrut să scriu pentru copii și să fie citite cărțile, asta mă bucură cel mai tare. Cărțile mele să ajungă la ei și să fie citite.
6: După boxe.
4: Salut!
5: O să existe
4: judecată
5: o carte despre copilul vostru?
4: Despre copilul meu? Nu neapărat, dar probabil că o să existe niște replici. Chestiile pe care mai spune copilul le pun pe Facebook. Mă visez acolo cu prietenii de pe Facebook mai degrabă decât în cărță. Nu vreau să amestec foarte tare lucruri, deși există deja o carte scrisă despre și dedicată lui. Cartea asta, care este cartea mea de poezie, dar care nu este o carte pentru copii. Pentru că este vorba și de el aici, în special de el. Tinele, domn. Te rog.
0: Care a fost cea mai mare carte care a scris-o vreodată?
4: Cea mai mare carte pe care a scris-o vreodată este cartea Casa. Dacă o vedeți aici, asta cu copertă verde. Și care are vreo 400 de pagini, pentru că este o carte pentru copii mai mari, mai degrabă pentru adolescenți. Se adresează celor peste 14 ani. Asta este o carte foarte, foarte mare și, din păcate, este doar primul volum. Pentru că, nu știu la ce m-am gândit, momentul în care am făcut-o pe multe volume, acum va trebui să scriu și volumul 2 și este foarte greu. Că va lua foarte, foarte mult timp. Dar asta mă va învăța să fiu mai atent în viitor. Da.
5: Care este cea mai grea carte pe care
4: ați
5: scris-o
4: vreodată?
5: Care
4: poți să citești? Tot asta, cea mai grea carte este asta. Asta pentru că este pentru un nivel un pic mai de sus. Și este fiind așa de lung. O fie? Da,
5: sunt cât de groasă e.
4: Asta e.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
2: Tot în cadrul aceluiași eveniment de la Biblioteca Transilvania, copiii și maturii s-au întâlnit și cu scriitoarea Doina Gexe Borgovan, care este scriitoare mai nou, dar de bază este o jurnalistă radio care abordează în cărțile sale teme legate de identitate, memorie, adolescență, familie, iubire și relațiile dintre oameni. Evenimentul a fost plin de emoție, de curiozitate și de voie bună, iar prezentarea scriitoarei către publicul cititor a fost oferită de către scriitoarea Maria Ivanov, care a menționat că literatura Doinei Gexe Borgovan este preocupată de experiențele fundamentale ale vieții și de felul în care acestea ne formează. Autoarea menționează principalele teme ale cărților sale, ele fiind memoria și trecutul, familia, identitatea, copilăria, adolescența, iubirea, maturitatea, relațiile interumane și apartenența la un anumit loc și spațiu cultural. Literatura Doinei Gexe Borgovan este preocupată de experiențele fundamentale ale vieții și de felul în care acestea ne formează. Stilul său este apropiat de cititor, iar personajele sale sunt construite în jurul unor experiențe umane recunoscute ușor de către cititor. Așadar, vă invit în continuare să fiți partași la discuțiile cu scriitoarea Doina Gexe Borgovan de la Biblioteca Transilvania.
3: Mă bucur foarte mult și pentru faptul că sunt și eu pentru prima dată în această bibliotecă, oricât de straniu n-ar fi, sunt de 6 ani la Chișinău, la prima dată aici, cu așa un prilej. Deja Biblioteca Transilvania se va asocia mereu în capul meu cu Doina Gexe Borgovan. Eu am cunoscut-o pe Doina la Cluj, a avut generozitatea de a mă invita să facem împreună o emisiune, pentru că, da, este și jurnalistă culturală și eu aveam în carnețel notată o altă întrebare, numărul 1, pentru dialogul nostru, dar am sesizat reacția fetiței din primul rând. Cum te cheamă?
4: Sofia.
3: Sofia a făcut așa jurnalistă? Adică poate în căpușorul copiilor nu se împacă jurnalista cu scriitoarea. Și mă gândesc că poate să începem de aici, nu? Să întrebăm cum e să fii și jurnalistă și scriitoare. Ce din jurnalism aduce Doina Gexe Borgovan în literatură, nu? Ai vrea să o întrebăm asta? Vrei să aflăm cum e? Că mai întâi de toate a fost jurnalistă, din câte știu eu, și apoi a venit din etic spre jurnalism, spre literatură, și să vedem dacă o ajută sau încurcă asta și cum folosește instrumentele jurnalismului în literatură. Ești de acord, Sofia? Da. Deci schimb scenariul și v-am zis această prima întrebare.
5: Bună ziua, mulțumesc foarte mult că sunteți aici, sunt foarte bucuroasă că sunt pentru a treia oară la Chișinău și mai mult decât atât, când am început eu cariera mea de jurnalist în 1996, în 1 noiembrie se împlinesc 30 de ani, primul om cu care am făcut un interviu a fost Traian Drag, cel care a avut ideea fondării acestei biblioteci. Și știu că eram îngrozitor de timidă, eram îngrozitor de speriată, nu mai făcusem în viața mea un interviu, pentru că eu n-am făcut facultate de jurnalistică, eu am terminat filologie. Și am ajuns la radio pur și simplu dintr-o întâmplare. Deci am găsit un anunț într-un ziar și tocmai terminasem, îmi dădusem licența în limbi străine și mă gândeam ce o să fac mai departe. Și a venit acest anunț. Postul de radio România Cluj scotea la concurs mai multe posturi. Am mers, am dat concurs, am rămas. Este una dintre marile mele iubiri. Eu cred că n-aș putea să trăiesc fără microfon. Când sunt plecată de la radio mai multe săptămâni, când mă întorc, am impresia că mi-a lipsit foarte, foarte tare. Și așa că legătura dintre scris și jurnalism pentru mine este foarte puternică, pentru că e foarte greu să spun când sunt jurnalist și când sunt scriitoare, pentru că mi se pare că folosim până la urmă aceleași instrumente. Mai mult decât atât, faptul că lucrezi în radio te ajută foarte tare să ai un mesaj limpede, pentru că la radio n-ai timp să explici sau să deschizi paranteze. Trebuie să spui simplu, direct, ce vrei să transmiți. Ori asta m-a influențat și stilul de scris, pentru că nu scriu niciodată foarte texte foarte lungi. Probabil gândindu-le în primul rând ca să fie rostite la microfon.
0: Care a fost prima carte care a scris-o?
5: Aha. Prima carte pe care am scris-o este aici. Se numește Rătăceri deliberate și inițial a fost o colecție de povestiri pe care eu l-am publicat în diverse reviste. Și sunt povestiri despre copilăria mea, despre adolescența mea, despre experiența primilor ani la Cluj. Și când s-au împlinit 10 ani de când publicam prin diverse locuri aceste povestiri, am zis că poate că nu mai vreau să scriu așa, deci nu mai vreau să scriu autoficțiune. Poate că ar fi bine să le adun pe cele care îmi plac cel mai mult într-un volum, ca să rămână, ca să fie acolo undeva, știind clar că de acum încolo voi scrie altfel și altceva. Și am avut marea șansă, am depus manuscrisul la litera, la editură, chiar cu o zi înainte de a începe războiul din Ucraina. Și mi s-a zis, oricât de bun ar fi, nu putem, pentru că nu știm ce urmează. Și a rămas vreo 2 ani la editură, după care am primit pur și simplu un telefon, mai vrei să o publicăm? O publicăm, o scoatem. Și așa a apărut, a primit premiul Uniunii Scriitorilor din România pentru debut. A fost tradusă și în limba maghiară și am lansat-o anul trecut și la Târgul de Carte de la Budapesta, pentru că foarte mare dintre parte din experiențele mele pe care le-am scris în carte se ocupă cu familia bilingvă, pentru că fiul meu merge la școală maghiară, vorbește limba maghiară, noi vorbim în familie amestecat, el se consideră și român și maghiar și atunci tot această pendulare a lui între identități m-a inspirat de foarte multe ori să scriu și Ungaria a fost foarte bine primită carte și sunt foarte, foarte bucuroasă că a ajuns și la acest public.
0: Ce voi să scrieți prima carte?
5: Verste. Prima mea carte, primul meu roman, l-am scris când eram în clasa 6. Și nu mai știu despre ce e vorba. Nici nu l-am terminat atunci. După care în clasa 7 am mai început un roman. Nici pe ăla nu l-am terminat. După care am pus la o parte ideea asta cu scrisul și n-am făcut decât să țin jurnal și să mai scriu așa câte mici textulețe pe aici pe acolo. Mhm.
1: Și vreau să a fost publicat.
4: Care?
1: Romanele, cele începătate.
4: Nu mai sunt romanele alea.
1: Nu mai sunt. Sunt o fundație. Eu am citit romanul, l-am terminat acum săptămâna aceasta, cumva pregătită de eleva care citise între timp romanul și mi-a spus continuarea când?
5: Da, e una dintre întrebările care mi se adresează cel mai des. Pentru că asta e un lucru, finalul Libelulei mi-a fost cel mai greu să scriu. Deci am avut vreo 4 variante până am ajuns la forma asta, pentru că nu plăcea. Mi se părea că nu reușesc să închei povestea așa cum mi-ar fi plăcut mie. Mi se părea ba prea siropos, ba prea sec. Deci m-a chinuit foarte tare finalul. Și știu că am lăsat la o parte manuscrisul vreo lună, o lună și jumătate, după care la un moment dat, știi cum se întâmplă cu creierul de scriitor, care e ca un calculator care are mai multe taburi deschise, la un moment dat, făcând altceva, știu, așa o să se încheie. Și m-am dus repede și l-am scris. Este un final deschis. Mie îmi plac cărțile cu final deschis. Mulți dintre cititorii de vârsta adolescenților m-au certat. Că nu așa, că noi vrem să știm ce se întâmplă, dar spuneți, doamnă, odată, ce fac ăștia doi? Mie îmi place misterul ăsta. Deci mie îmi place pentru că în povestea mea sau a ta sau a lui, Eva și Tudor fac ce vreți voi. Continuarea, ce vreți voi să fie.
3: nu cred în cum a scris Ales seria Polguța, el a avut-o de la bun început în minte ca o serie. Eu n-am avut Libelula ca o serie în minte. Și mi se pare că dacă aș scrie o continuare, aș strica-o.
6: Bună ziua tuturor! Mă bucură mult de tot maniera ultimilor ani de a acorda tinerilor, adolescenților, literatură actuală lor. Pentru că este bine să-i citească și pe clasici, dar fiți de acord că Grand își are savoarea lui la vârsta noastră mai degrabă. De aceea, Libelula mi-a dat un pic bătăie de cap, eu n-am observat cuvinte noi, cât am observat slangul adolescenților. Ghiceam dacă autoarea este mamă de băiat sau mamă de fată, pentru că atâta dragoste, atâta sensibilitate pentru acest personaj feminin și discutam cu eleva cu care sunt aici despre situația în care personajul masculin este prezentat atât de viu, atât de sensibil. Suntem deprinși a vedea din perspectiva feminină bărbați, indiferent de vârstă, dacă este, mai ales este și corpulent, este un adolescent destul de interesant pentru că reușește să treacă peste bullying în maniera lui și la un moment dat îl vedem că a pierdut telefonul, că este înfricoșat, că se gândește la mama care va avea emoții, că nu trebuia să fugă de acasă, că își iubește fata cu care a început o relație foarte frumoasă, dar cum o să rămână fără mama și mama fără ea? E de o sensibilitate aparte de aceea. Pentru cei care nu au citit romanul, vă provoc să-l citiți. Mi-a plăcut romanul mai ales pentru ființele și, apropo, am observat tendința asta și la Maria Pilche, de a acorda personajelor un prieten necuvântător. Un cățeluș, o pisicuță, cineva care să-i fie aproape, chiar dacă suntem într-o lume în care suntem tot mai străini și mai însingurați. De aceea, mulțumirea parte și pentru Lola și pentru Muche. Sănătate!
7: Lola și Muche, care sunt, de fapt, un motiv pentru care acești tineri își tot dau întâlnire și își cresc iubirea. Ce-am observat eu, ce-am remarcat eu la această carte, este pluralitatea perspectivelor. Aceeași situație este prezentată din două perspective, cel puțin două perspective diferite. Vedem și perspectiva Evei și perspectiva lui Tudor. Și mă gândeam dacă a fost un exercițiu de empatie, de a ne invita pe noi, cititorii, să empatizăm cu fiecare dintre ei, sau care a fost miza, dacă a fost o miză?
8: Păi, miza a fost să scriu despre niște personaje cât mai apropiate de realitate, deci să creez niște personaje credibile. Asta a fost miza mea principală. Cumva de-aia, știi, când eu, cel puțin, când am în minte un personaj, încerc să-mi imaginez și să-l văd din toate punctele de vedere. Nu doar cum se vede el pe sine, ci și cum îl văd ceilalți. Cum e perceput de cei care îl plac și cum e perceput de cei care nu îl plac. Pentru că dacă ai în vedere toate aceste lucruri atunci când scrii o carte, ai șanse mult mai multe ca cei care citesc cartea respectivă să se identifice cu ea. Deci, asta a fost miza, să creezi niște personaje cât mai cu care oamenii să se identifice cât mai ușor.
9: Mie nu-mi plac războaiele astea între adulți și copii, în care noi suntem în tranșee și îi mitraliem pe ei, pentru că nu sunt așa cum vrem noi să fie. Eu cred că, așa cum zice Maria, copiii au nevoie de noi. N-au nevoie să ne transformăm în niște procurori care tot timpul scot o listă cu rechizitoriu ca să spunem ce n-au făcut bine și ce ar fi trebuit să facă așa cum așteptam noi. Eu cred că asta ne lipsește. Noi ne comportăm cu copiii de parcă n-ar fi copii. Și atunci, noi asta nu trebuie să uităm. Că noi suntem adulți și că noi am trecut prin ce au trecut, prin ce trec ei, dar ei încă n-au trecut prin ce trecem noi. Atunci de la noi trebuie să vin. Noi trebuie să mergem către ei. De ce nu citesc? Noi trebuie să-i convingem să citească. Nu să-i obligăm. Noi trebuie să-i convingem că școala e importantă, că literatura e importantă, că pictura e importantă. Nu putem aștepta de la ei. Nu putem aștepta de la ei să nu stea toată ziua pe telefon. Pentru că ei sunt generația născută cu telefon. Ce facem noi? noi ca să-i convingem că există viață și dincolo de telefon. De noi depinde, nu de ei. Nu o să vină niciodată de la ei, pentru că ei trăiesc într-o lume pe care noi am făcut-o așa cum este acum. Nu ne place. Cine e lume? Copiii? Și atunci, așa spun și eu. Eu întotdeauna am fost avocatul lor. Pentru că mai degrabă noi avem de învățat de la ei și trebuie să fim atenți la ce ne spun ei. Dar să-i auzim în primul rând. Să-i ascultăm.
10: Aici, aici, voce.

0: Agenda culturală, reperele actualității culturale dintre Republica Moldova și România. Aici începe întâlnirea cu valorile care ne inspiră și ne reprezintă.
1: La rubrica Agenda culturală, astăzi vreau să vă vorbesc despre Reuniunea Teatrelor Naționale Românești, festival european al artelor scenice care se desfășoară anual în luna septembrie la Chișinău. Reuniunea Teatrelor Naționale Românești a fost organizată pentru prima dată în 2015 și a fost inspirată din proiectul Teatrul Românesc București Iași Chișinău, lansat cu un an mai devreme de cei doi directori ai Teatrelor Naționale din București și Chișinău, Ion Caramitru, eminent om de teatru, inima căruia a bătut cu putere și pentru creatorii din Republica Moldova, și Petru Hadârcă, regizorul și managerul ferm convins în valorile libertății și democrației. Programul Reuniunii Teatrelor Naționale Românești conține spectacole radiofonice și evenimente conexe. Din 9 septembrie până în 20 septembrie, în fiecare seară, sunt jucate spectacole deosebite. Sâmbătă, 19 septembrie, la 15:00, are loc spectacolul Focus Educațional Acasă în Siguranță, în regia Mihaelei Strâmbeanu, jucat de către Centrul de Tineret Trușeni. Tot sâmbătă, 19 septembrie, la 16:00, va fi Uciderea lui Gonzago, de Nedialco Iordanov, la Teatrul Național Eugene Ionesco din Chișinău, și la 19:00 seara se joacă Iubitul meu dușman, de Gianina Cărbunariu, de către actorii Teatrului Național Mihai Marin Sorescu din Craiova. Și ultima zi de festival, duminica lui 20 septembrie, va culmina cu Gardenia de la ora 15 la Teatrul Bogdan Petrececu HD-ul din Cahul. Apoi, la 17:00, spectacolul Și ce va fi cu noi acum, de Dumitru Crudu, la Teatrul Alexie Mateevici din Chișinău, precum și Caligula, la 19:00 seara, jucat de către Teatrul Național Ivan Franco din Kiev, în Teatrul Național Mihai Eminescu. Așadar, toate detaliile despre spectacole, atât cele din scena mare, cât și spectacolele radiofonice, cât și evenimentele conexe, le puteți găsi, dragi radioascultători, pe site-ul reuniune.md.
2: Aici, Vocea Basarabiei.
1: Dragi prieteni, sper că v-am intrigat și în această ediție a emisiunii Dimensiuni Culturale să citiți cât mai mult, să cunoașteți autorii contemporani, autorii noștri, autorii care trăiesc printre noi astăzi, care scriu despre noi și care cumva ne oglindesc realitățile, dar totodată ne și pot inspira prin ideile dumnealor și prin cultura pe care o au în suflet și cu care scriu. Noi, ca și cititori, e frumos că îi avem și e frumos să îi citim. Așadar, vă îndemn și pe dumneavoastră să mergeți la bibliotecă, la oricare bibliotecă care vă este în apropiere și plăcut să o redescoperiți, să luați de acolo cărți, să citiți și să vă dezvoltați lumea lăuntrică, lumea culturală și personalitatea. Eu sunt Stella Botez și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat și de această dată în cadrul ediției frumoase literare, sau cel puțin dedicate literaturii, o ediție, iată, frumoasă a emisiunii Dimensiuni Culturale. Până la următoarea ediție vă zic multă sănătate și toate bune. Rămâneți cu Vocea Basarabiei, vocea care ne unește.
2: Aici, Vocea Basarabiei.
0: Proiectul România-Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.
3: Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
2: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
4: Aici
2: Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.

poezie m-a întrebat inima. Suflete, de ce am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu. Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc. Așa e.

de treceam prin foc și spin, mândre-am fost din rădăcini, mândre-am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate, rădăcina n-are moarte.

nici o lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

cu tot negrele țărânii, precurată-i fața pânii și cu risipa fărâmii, precurată-i fața pânii.

0: telefonat iubita mea aseară.
1: La ce oră? Poate că de acum dormeam.
0: Era ora 1, oră solitară.
1: Pe la 1 încă trează eu eram.

pe iar. Unde ești?

Pentru că mie nu mi se face rău când văd sânge. Așa ar fi cel mai bine. Așa știi sigur că scap de tine. Știi de ce? N-aș suporta să văd iubirea prelingându-se.